0: Klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: Rassist!
1: Худа си надлога.
0: Hereš!
1: Se ga samo dotakne.
0: Fašist!
1: Večni pokoj stakne.
2: Radio Študent v boju proti nestrpnosti.
3: Že od leta 1969.
4: Dobre, ja pa obrisati.

Uh-huh.

Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji: Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

one. We on one. We on one. We on one. We on one.

We are one.

0: Dober dan, v čem je problem? V čem je problem?
1: Ja, mene večkrat boli.
0: Ja, dobro, bomo potem o teh simptomih. Zdaj me zanima, ali nespečnost, kaj dobro spite, slabo
1: spite. Včasih na levo.
0: No, saj, vsi imamo svoje križe in težave. Kaj pa kaj pijača, droge, kaj prisotno takšnega?
1: Ne, zelo redkih primerih.
0: No, vsaj v zasebno življenje se ne bomo tikali ljubezenske razmere, dobro, vse v redu, partner, se vem, dobro. Že pišem, diagnoza je jasna, vi preveč poslušate Radio Študent.
1: Je pa se ga sploh ne ljubim.

0: Moje stari v glavi špila, vele slalom bi vozila. Ko je padati začelo, mi je rekla tak veselo:
1: Vračak, mi boš kupo smuče!
0: Tam tak vraz okoli buče, ko me gledaš tak debelo, sneg je jedno samo delo. Smrekico sem schoste vlačo, pesa v džemper sem oblačo, hov sem gidal jedno voro, dar sem že tri klaftre skoro. Cela plača gre za gretje, jebeš sneg, daj brž poletje.

0: klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Lijep pozdrav, mi smo Kava Sutra, prvič u Celju, kod Kava Sutra, ne? Če ne smo još bliže brej. Smo šli polejati grad, ful lep, ful lep. Ja, to je to, ne vem. Samo da se ulasimo in nadaljujemo. Evo, naslednji komad je namenjen policajem. In vsem, ki so dobili kazen, ne, od policajem.

0: Mi, na Radio Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radia Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870. S pripisom za sklad.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
1: Let the topless towers be burned and men recall that face. Move most gently, if move you must.

Participativna Ljubljanska avtonomna cona, krajše plac, praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.

0: Zanimivo, gospod Google na peronu 1. Gospodična družbena omrežja že maha z vlaka. Aha, tamle pa še družina algoritmi. Očitno vsi potujejo na isto destinacijo. Le kam gre digital? Tam, kjer nastaja prihodnost digitalnega komuniciranja. Na Websidan 2026, festival slovenskega digitalnega komuniciranja. V četrtek 10. septembra v festivalni dvorani Ljubljana. Več na websi.si.
1: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.

0: Bereš hit.
1: Svojemu telesu ponudite gibanje v ritmu singla Bodies in Motion, čikaškega post-punk trija Plum, s katerim obeležujemo izid istoimenske

0: hit Radija Študent.
1: Kje smo že? Aha, Radio Študent. Ja, 89,3 MHz. Ja, živjo, ura je 11. Začeli smo dopodanski program. Glasbeno opremo nam danes prvič v zgodovini pripravlja Tina Jančič. Tako da to bo kar fino. Jure dela tehniko. To bo tudi kar fino, Pončo pa špikeriram. Mogoče malo manj fino, V glavnem, če kaj pozabljamo, pozabljate, pa fajn je, komu kaj povedat, kdaj kaj povedat, zgolj v eter, v prazenič, v steno in mogoče tako kaj spomnemo, kaj smo hoteli. V glavnem, v tem duhu spominjanja začnemo in pojdimo naprej.
2: Kar smo skuhali tokrat, ni primerno za ljudi, ki si zatiskajo oči pred resnico. S pesmicami nočemo zavajati mladine, ampak jo soočamo s kruto realnostjo na šaljiv način. Pesmice svojo zabavnostjo, preprostostjo in iskrenim mladostniškim humorjem pomirjujoče vplivajo na njihov razvoj v puberteti. Prav tako odpravljajo slabosti in glavobol. Živčno napetost, ki nastaje zaradi vsakdanjih stresov, blagodejno pomirijo in vas popeljajo v globok spanec z nasmeškom na obrazu. Vendar pa je to, kar boste degustirali, prava sodobna slovenska štala. Zato, spoštovani uporabniki, za domovino, stramalcuricam naprej.

Goran Bregović je to lepo pesmo posvetil njegovemu mlajšemu bratu. No, tako nekako je tudi njegov cash, ne, od Gorana Bregovića šel na Brajžo, šel po gobe, po brajde in tako dalje, ker je ta komad v bistvu, ja, v takem nekem bolj depresivnem obdobju nastal, ta vojna in vse to, in mama mu je umrla. Je pa tako, ne, v bistvu zanimiv, kako je pod neko izjavo, ne, on potem povedal, malo je tako jamral, ne, kao, oh, fuck, prej sem bil zvezda, imel sem kuče, brod, vikendice, v Parizu sem imel flat, ne vem kva še vse, zdaj imam pa sam še $100,000 na računu. Pa folk pravi, ja, kaj se kurčiš, Brega, pač, jaz nisem še videl tazga cash v lajfu, pa reče Brega, ma ne, pa jaz sem superstar, stari. No, glavno, tako, nekak, neka štorija, mi ne bomo, ne, se pritoževali, tudi, če nimamo kaj velik na našem programu danes, bomo zadovoljni s tem, ne, tako da, kaj pa imamo, ne, imamo ob 13. uri RS recenzijo Grounded festivala, prva recenzija, ki jo je pripravila Sanja Vilin, ob 14. off, kot vedno, politika, v 16.10, evo, druga recenzija Grounded festivala, ki jo je Eva Rogel-Mežnar pripravila, mestni napovednik ob 16.30 in offside, še malo politike, ob 5. uri, končamo stol po bumo ob 18. oziroma, ne, ne končamo, ampak tako, no, vse veste. Glavnem, ja, pa pa čakamo, ne, čakamo na cajte, kjer bo Brega spet bogat, mi s polnim programom, s full cash-a, tako da še vedno lahko derujete, ba je, nam cash.

pajdaš. Sam Godzilla, što ako je stvar?

Ja, ni take muske, ne, pravijo ljudje. Pravimo ljudje, ni več take muske na XU prostoru, kot je bila včasih na U prostoru. Ne. Ampak zakaj? Zakaj? Tukaj bi lahko kakšne sociološke raziskave citirali, iskali in to, ampak bomo zdaj tako malo iz glave, v bistvu, ne, asociativno lahko rečemo, ok, pač takrat so ljudje imeli manj, ne, materialnih reči, manj opreme, manj kitar, teže bilo to dobiti. Nekateri bi rekli, da so bili tudi manj svobodni tedaj, da si niso upali reči kaj preko sistema, vsaj do nekega leta in to. Ne, so pa sanjali, kot pravi ta komad, ne, od Rundek Cargo Trio, sanjala si, da si sretna. Ne. Oni so nekako bili usmerjeni v to neko bodočnost. Pa zdaj se pa zdi, čeprav smo materialno zmožni več, čeprav lahko bolj svobodno potujemo po svetu in vse to, kot da nam je nekako težje sanjati. Ne. Morda je to ta svoboda znotraj nekih omejitev, ne, to, ta, kako lahko slikar svobodno riše na neskončnem platnu. Ne. Se ne more rab neko omejeno platno, da se lahko gre svobodno izrazi. Ne. Pa morda so bile to tudi te sanje neke skupnosti, teh, ne vem, šest republik, vse skupaj. Tudi če nujno niso bile resne, tudi če so bili neki konflikti že skozi tam prisotni, pa verske razlike in to, mogoče so zgolj te sanje, pa verjetje bile dovolj, da so ljudje nekako živeli v temu in tudi bili kreativni in tudi delali hudo musko in to. Ne vemo, glavnem, veliko lahko spekuliramo, mogoče bi bilo fajn to za kakšnega sociologa, zgodovinjera, za raziskati. No, mi pa gremo raziskovati dalje po U glasbi z U grupo in super, super lepim komadom Crni leptir.

Prav so leta 1973, ne, U-Grupa skomponirali tega to povest o črnem metuljčku, ne, ki leta proti svetilki in se sprži in jo ta svetlost ubija in to. Pa v bistvu lahko zdaj mogoče za nazaj tako interpretiramo, ne, na cel zdaj XU prostor. Kako to zdaj, na, razen recimo za kakšno Slovenijo, mogoče Hrvaško tudi, je bila ta neka ideja, ok, gremo v svetlobo, gremo v Evropo, gremo v svobodo. Tako mal takšna svetilka, ki sprži tega metuljčka. Tako da, kakor so rekli U-Grupa, ne, beži v noč, čaki raj jutro, ne se spržiti na umetnih svetilkah. Tako malo za razmislek. Drugač pa, ok, zdaj pa gremo ponekad pomislim Hindustan Motors.

ponekad pomislim in sicer nisem živel teda, ampak takole nas se bomo nekak v spomin vrnali v tale 92 do 95 obleganje Sarajeva. Ne, takrat je radio Zid igral pomembno vlogo v tem v alternativni rock sceni in to in tudi ta scena, ker živela teda je tudi tole, kar ste zdaj slišali. Ta komad je nekak iz tistega obdobja in glavnem pod okriljem tega radija in kompilacije, ki se tale Rock Under Siege so naredili kompilacijo, so naredili tudi en koncert pol januarja 95, 13 bendov je tam nastopal, tudi tele naši, ne, Hindustan Motors, ki smo jih zdaj slišali. Tako da, to so te, tako kot se recimo, če se prej vrnemo na Črni leptir, ne, te teme, ne, ampak ne ravno te

Trans Hysteria Ensemble in Tamara Obrovac. Tako, ne, ma ta Balkan, pa ta Slovenija, pa to je nek paradoks, bi lahko rekel, okay, ne, se je veliko je bilo že napisano tako v simboličnem pomenu Balkana in to, vsi poznamo tisto Žižkovo, ne, kao, to se nikoli ne konča, Balkan je v bistvu kjerkoli en tam vzpodi, ki ga malo ne maramo, pa se hočemo distancirati od njega. Je pa tle v bistvu še ful enih takih nijansiranih momentov, kjer se ta Balkan kaže in ta in kot simbolno, ne, in to, recimo, ne vem, tudi tako, Slovenci imamo tle eno zelo zanimivo pozicijo, ne, kjer kao malo smo, pa malo nismo, pa včas smo malo bili, ampak v bistvu nismo bili, pa tako, kdaj bi radi bili, kdaj ne bi radi bili, kdaj se distanciramo, kdaj to klejmamo, oziroma tako, ne, se poistovetimo s tem. Recimo en primer je, ko, ne vem, pač grejo neki Slovenci v tujino, ne, ker začnejo tako nekak trdo slovenščino govoriti, pa te neki tako rapa, ne, kva, pa kurva rečejo, čeprav noben ne reče kurva, ampak reče vsi kurba, če že. Tako, a pa recimo, ne, nek Nizozemc vpraša, aha, je Slovenija tudi Balkan? Bo pač Slovenc odgovoril, ja, valjda, vi Nizozemci, vi ne veste, ne, tle ceckamo čebulce skos, pa ne vem, jemo čevape, pa recimo, ne vem, pač en Slovenc vpraša neki drugega, pa je tako, ne, to pa ni Balkan, ne. Tako da, ne vem, to so te paradoksne pozicije, ne. Kaj pa znamo? Beirut je naslednji komad, to znamo, tako da odpotujmo malce v tiste kraje.

vojna v Bejrutu in osebni, na osebnostni ravni boj me v nekem Slovencu, ne, med to slovensko in balkansko identiteto. Ne, včas bi bil eno, včas bi bil drugo, čuti delno oboje, a seveda balkanskega manj kot slovenskega, hkrati pa se mu zdi bolj cool biti Balkan v nekaterih aspektih in manj v nekaterih biti Slovenci in tako dalje. Ampak zdaj, ne, kje je to dejstvo, da sta Balkan in slovenskost nekaj a priori ne združljiva, ne, v rangu enega človeka. Ne. Stalno je ta nek paradoks, ki nas vleče, pa nekak trga v obe smeri, ne, kot da sožitno soobstajanje dveh polov osebnosti in kulture in vsega pač ni možno. Možno je. Ja, pač v bistvu, ne, tako, veliko enih načinov je, kako je to možno. Eden izmed njih je, seveda, zdaj bomo tako le malo srčkani, nerožnati in to ljubezen. Ne. Zdaj, če pride, ne vem, en Srb, pa se zaljubi v Slovenko, ali pa pride en Slovenc, pa se zaljubi v Bosanko in to. To je, ok, pač po eni strani to je samo normalna ljubezen in nič nekaj, kaj posebnega na tem, ampak lahko pa to nekako simbolično interpretiramo kot ta naša podzavest, ne, ki se proba soočiti s tem razpadom Jugoslavije in s temi paradoksi identitet in trganjem na razno razne strani in potem preko nekak telesa, ne, preko mase spet združuje tisto preteklost, tisto nerazdružljivo in zato gre en Slovenček v Beograd in se čist zalupne. Ne, zato... Kako? Dej me ven, Jure.

Lepa, lepa, Tina, lepa podlaga. Pa ja, pa to so te, ne, to so te melanholije in počasnosti, ki so pa v bistvu najlepše. Pa to je spet neka ta dvojnost, ne, nek paradoks. V bistvu preko solz sreča, kako bi rekel, ne. Vse to, ta bohemski in sevdalinski vibe in to. Tudi neka ta dvojnost, ne, ta nek negativum, pozitivum, lahko rečemo, je tudi, ne, spet v nekem odnosu Slovenije do Balkana, ne. Takole bom rekel, Slovenija je del Balkana ravno v tem in zaradi tega, ker ni in noče biti njegov del, ker je v konflikt nam zanikojočem odnosu do Balkana, se delno par negativom, ne, določi preko njega, ne, ker je pač velik del slovenske identitete določen s tem, da to ni balkanska identiteta. Ravno to pomeni, da je Balkan eden ključnih določiteljev slovenske identitete, tako ad negativom, ne. Tako da, evo, tak imamo. Zdaj pa gremo na Dželam Dželam, Aleksandar Petrović.

cel svet, ne, cel svet malo šetamo zdaj po njemu. Prvo smo bili v teh Djelem, himna romske glasbe, tukovih, potem smo šli na turške, take domišljijske resničnosti, ne, tale prevod, približen prevod naslova tega komada, ki smo ga ravno kar slišali, iz turščino slovenščino je nekaj takega, kot ustrajna domišljija je resničnost. Ne. In no, pomikamo se dalje, tako kot se recimo po Žižkovo, ne, Balkan v bistvu premika po celom svetu, tako kot smo nekak prej že načeli, ne, to, da se nočeš identificirati z Balkanom, te v bistvu že identificira z njim in v bistvu Balkan že dela neko nek princip tvoj, ne, tvojo vsebino in to, ampak gremo zdaj še malo bolj zaostriti to, ne, gremo še malo bolj radikalno in sicer z Iztokom Osojnikom, ne, to je pa pisec, ki je napisal en esej o Balkanu in temu in njegov, v bistvu, njegova poanta je bila, da je cel svet nekak se obnaša kot Balkan in da je ta stvarni Balkan zgolj zrcalo tega modernega sveta, ne, da je v bistvu Balkan esencialno planetaren, kar se zgodi na Balkanu, ni sam to, kar se pač to neki notranje, kar se dogaja na Balkanu, ampak v bistvu se nekako celo globalno delovanje celega sveta zrcali preko Balkana, ne samo da tam, ne vem, na zahodu in to se to malo bolj skriva, je malo bolj za nekimi pojmi demokracije in Evrope in to zamaskiran, medtem ko pač na Balkanu se to pokaže tako kot je, ne. Govorimo o razno raznih tako, ne, o tej verigi, ta nacionalizem sledi v etnično sovraštvo, potem to sledi v nasilje, potem to destabilizira regije in to, ampak ne, Osojnik prav, da v bistvu ta cel nek civiliziran globalni svet okoli in poleg Balkana točno tako deluje, ne, skozi nasilje, skozi dominacijo, skozi neko tekmovanje za moč, ne, in nekako Osojnikovem mišljenju ni zdaj Balkan zunaj te modernosti, ampak ja, je nekaj, kar v bistvu razkriva ta princip sveta, ampak ta svet tega noče videti, zato nekak Balkan dojema kot ta drugi in to in kot nekaj, kar pa mi nismo, ne, ampak v bistvu so, ne, v bistvu smo in so in to, ne. Torej, to, ne, govorimo tekmovalni trg globalnega kapitalizma, princip dominacije, to je vse ista logika, ne. In ja, tako nekako, malo se bomo še držali Osojnika, ampak zdaj, da ne bomo predalec zašli, evo, Gregorov, oni so bili na klubskem maratonu 2025 in ta komad od njih se imenuje Sevdah in Drop D.

Fuckers and not. Jure, Jure, dobri stari Jure. Ampak mislim, če pa ob tem komadu kakšno ne spojete in spijete, haha, ne, se pijemo pa ne, pa pa tudi ne vem, kva se dogaja. Ampak tudi ne, folk pa tudi ne ve, kva se dogaja tako, ne, nasploh, ki gledamo zdaj, spet bomo malo na tem balkanskem območju ostali, ne, kva je to, zakaj vse te neke, ne vem, neke vojne se tle začenjajo, ta sod spodnika, pora se to na vojne itd. Pa pol hiter, ne vem, mešamo vzroke in posledice, pa prijemo do nekega zaključka, ja, tukaj je sam pač barbarstvo, pa folk, ki se hoče klet, pa ne vem kva, pa... Ampak, ne, v glavnem, ne, bomo še enkrat malo prebrali isto kao Sojnika in njegov poanto, ne, da v bistvu Balkan je taka neka, nek meeting point, ne, vseh večjih historičnih sil in tega, ne, razni ljudje, razne religije, razni imperiji, te jeziki, vse to interesi, to se vse tukaj meša in zato zgleda, ne, lokalni eventi lahko postanejo tudi internacionalne krize. Tako da to ni, mislim, ta neka ideja, neka, ok, Balkan je neka barbarskost tukaj ločena od celega sveta, ki dela zdrahe in to, pa to ni čist res, ne, kakor smo prej rekli, ne, v bistvu je sam zrcalo celega zelo globoko povezanega sveta in v bistvu je tudi zelo globoko povezan s svetom in evo, tukaj je v bistvu ta neka glavna poanta Sojnika, pa ga pa pustimo pri mir, ne, da je ta cel svet, ne, je v bistvu balkaniziran, v smislu fragmentiran, nekako nezaupljiv do teh raznih fragmentkov in to totalno nasilen, ne, zdaj, kao, ok, pač globalni sistem gleda Balkan in smislu, ok, to, pač globalni sistem gleda Balkan in smislu, ok, to so tle eni,

0: Da, sijem. Sijem je uzo biciklu, man. Prije nazaj. Moje bus pizdu, kill bike. What up, psycho? Check it out. Sun is sun, instrumental. Shit is hectic. Get
1: Evo, takole, Baby Doll smo prejle imeli tako na plati, na komad Mustafa, banger čisti, 80-ta pa tako Jugoslavija, zdaj le pa slište v šesu, tle v zadi na, pod mojim glasom Geta in Sunny Sun, ki je poflipno, ne, ki je posemplil tole Mustafo, to pa predvajamo prek, prek kompa, ne. Tako da v bistvu tako simbolno zdaj v bistvu, ko bi rekel, predelujemo in proizvajamo, kakorkoli že ta beseda, ta cel, ne, tudi proces te UXU glasbe, ne, kako smo pač to prej na platah imeli in to, pa pa zdaj se pa sempla, pa imamo na kompih in tukaj v bistvu, pa tako, ne vem, kaj bi rekel, sam, to je to, ne, zanimivo je v bistvu, ne, kako, to, ko smo čist na začetku govorili, kako ta, kaj, ni več tako dobre XU muske, ne, pa ja, kva, v bistvu zdaj, v bistvu sam še semplamo, ne, ampak tudi to je v redu, tudi tako prek teh embalažic lahko hrata kaj zanimivega. Kakorkoli, zdaj bomo šli na iz CD-ke, ne, zdaj pa še malo nazaj v leta, Acid Arab, Staifia.

Ja, tako, včasih se pa tudi kaj konča, ne, tako sred reči. To je zgleda ta acid rap, ne, pač vzameš acid, pa te pa kar popusti. Čeprav to se redko zgodi, ha, rima je z moje glave. V glavnem, takole, zdaj, ko smo, mislim, nas je lih prav ustavili, da lahko napovemo, da bo čez 10 minut na Radiu Študent, RŠ recenzija, in sicer Sanja je pripravila, oziroma je prišla, šla na Grounded Festival in napisala to recenzijo ob 13. uri, jo boste slišali tako, ne, o Groundedu, ki vas ne le, da povzdigne stal v levitacijski trans elektronske plesne glasbe, ampak vas tudi posede in posedi na tla, v zemljo, ob kritičnih mislih, debatah, aktivizmu in temu, ne, in mogoče, kako bi rekel, omogoči, da usklije iz tega vsega tudi kakšna misel ali akcija. Tako da festival Grounded od 20. do 22. augusta se je dogajal v Ljubljani, več o njemu pa ob 13. uri.

0: stane.
1: Petak 13.
2: No go.
3: Evo ga, to si mislio, ne?
2: Ja, to je ta ventil.
3: Ventil?
2: To je to.
3: Opa, to
2: je
3: drago, to stane 5-6 euro.
1: Na vkljub stroškom.
4: Hedelbenz 105 oktanski, drugi poskus.
1: In črno gledim obeto.
3: Ej, zdaj pa tak, ne? Tukaj pazite, ne? Pa, kateri manjak mimo tu se bi cigaretom, pa fuknemo v luft, cel blok.
1: Nam je uspelo. Danes naprej Radio Študent na 89,3 oktana.

0: Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.
1: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
2: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: Ej, čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odalaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: Areš recenzija, ne?
2: Pretekli podaljšani vikend nas je iz peklenskih počitnic, pa tudi bede in praznine, ki ostaneta za njimi, izvlekel festival Grounded. Ta festival že 10 let daje prostor underground elektroniki, pa tudi političnim razpravam o različnih perečih temah. Organizatorki festivala Nina Kodrič in Nina Hudej sta nam znani kot voditeljici kluba Prtličje, pa tudi kot DJ-ki in producentki. Poskrbeli sta, da so se vsi, še posebej marginalizirani obiskovalci in udeleženci festivala, počutili kot doma. Že prvi večer, ki je potekal v Prtličju, je bil vstop tradicionalno prost. Od nastanka festivala so gostili več kot 200 umetnic in umetnikov, vsak umetniški izraz pa imajo za politično dejanje, tudi če to ni izredno sporočilo nastopa. Verjamejo, da je ključnega pomena, komu je dana platforma za izražanje, zato se pri izbiri nastopajočih osredotočajo na queer skupnost, ženske, LGBT+, in nebinarne osebe. Na festivalu Grounded si lahko ogledate vznemirljive, nekomercionalne umetnike z vsega sveta, še posebej pa je podprta lokalna slovenska scena. Žanri se prosto mešajo in ne sledijo nobeni posebni logiki. Cilj je le najti nove načine izražanja, povezovanja in razvoja neodvisne scene ter političnega delovanja in se skupaj upreti vse požirajočemu kapitalizmu. Vsaka izdaja festivala ima eno glavno temo za razpravo in razmislek. Medtem, ko so bili to v prejšnjih letih odpor, rasizem, mir, odgovornost, je letos glavna tema militarizacija kot najnujnejši problem sedanjosti.

Ža, okrogla miza na temo militarizacije je potekala v zgodovinskem atriju mestne hiše, le nekaj korakov od prtličja. Pred začetkom razprave v atriju se je festival odprl s filmom enega pomembnih predstavnikov jugoslovanskega črnega vala, Karpa Godine. Ta film, posnet leta 1972, po naročilu vojaške produkcije Hiše Zastava, že po predpremieri svojega avtorja pripelje pred vojaško sodišče. Tam so se odločili, da pozitivne in negativne plati tega filma sekiro razrežejo na koščke. Nikoli ne bi uganili, da se pod neškodljivim naslovom o ljubezenskih veščinah ali film z 14,441 sličicami skriva nekaj tako nevarnega. Sledila je okrogla miza o militarizaciji vsakdanjega življenja. Pogovor je vodila Emina Božinkovič, dolgoletna sodelavka festivala Grounded, problematizirali pa so idejo, da je liberalni red, tako imenovane varnosti, domnevno mirovni red. Kot dobro alternativo naši zjebani družbi je Igor Lasić, novinar hrvaškega časopisa Novosti, navedel kvir feministični kolektiv Vrane, ki je pred kratkim s performansom poskušal ustaviti vojaško parado v Zagrebu. V kopici belih vsevedcev nam je pravo osvežitev prinesla jordanska aktivistka in performerka Samar Zugul. Performans Kompleks bele golobice je ena od zgodb v okviru projekta Ne tvoja Šeherezada, ki ga je Zughul začela pred nekaj leti in s katerim želi dekonstruirati eno od resnično srhljivih pravljic, ki so nam jih pripovedovali kot otrokom in ki mimo grede popolnoma normalizira posilstvo in femicid. Združitvijo elementov stand-upa, dokumentarnega gradiva in interakcij z občinstvom je temeljito pretresla koncept binarnosti, na katerem praktično temelji celoten svetovni red. Samar Zughul je kritična sporočila nosila na svojem telesu ter jih podajala skozi slike in besedila, povezana s ključnimi aktualnimi političnimi dogodki. Najprej smo videli papeža, ki je simbolično izpustil belega goloba in takrat nam je postalo malo slabo. Nato se je naša pozornost preusmerila na druge grde prizore, kot sta obisk talibanov v Bruslju ali Al-Shara in Trump, ki sta razglasila mir v Saudski Arabiji. Del predstave je bil interaktiven, zato so nekateri člani občinstva pod sedeži našli sporočila, ki so jih nato prebrali na odru. Po tej predstavi smo se premaknili še nekaj korakov naprej, v Prtličje, kjer je Zora Lucent ritualno odprla festival. Ta ameriška umetnica, ki trenutno živi v Berlinu, samozavestno združuje starodavno čarovništvo z gotsko in postklubsko občutljivostjo. Eterični in eksperimentalni komorni pop z magnetno prisotnostjo na odru prikliče prikazni tako preteklosti kot prihodnosti. Čeprav se to med predstavo zgodile simbolično, je Zora Lucent nekdo, ki se v prostem času resnično ukvarja s komunikacijo z mrtvimi in podobnimi nečistimi dejanji. Performans je bil sestavljen iz več udarnih prizorov. Pesem Gold with True je spremljalo nihanje velike kepe Mahu na vrvici, ki je predstavljala nihalo, eno od orodij za duhovne prakse in uravnoteženje energije. Med pesmijo Threshold Hymn so pred njo postavili skledo črne zemlje, ki jo je na neki točki začela jesti. Po besedah umetnice je to opomin, da smo sami del zemlje, da ji na vse zadnje pripadamo ter da sta uničenje in ustvarjanje neločljivo prepletena. Kasneje je ustvarjalka igrala tudi na kovinske plošče, ki nimajo nobenega globokega pomena, samo zvenijo jebeno. Ponazarjajo industrijski vidik te glasbe, ki nas usmerja v resnični kontekst in neizogibne vplive nekoga, ki ne ustvarja glasbe globoko v jami ali gozdu, temveč v betonski džungli Berlina. Med drugim se pesniška besedila Zore Lucent ukvarjajo z uničujočim vplivom človeka na planet, kot v pesmi Undressing the Spirits, med katero je Lucent igrala vikingški inštrument Tagel Harf. Do konca večera sta v Prtliču nastopila še
še slovenska producentka, DJ-ka in vizualna umetnica Kovač FM, ki deluje v Rotterdamu, ter makedonska DJ-ka Blagič. O tem več v drugem delu recenzije danes popoldne. V petek se je festival po treh razpravah v zgodovinskem atriju preselil v Galo Halo, kjer so nas čakali štirje koncerti in klubski večer. Na okrogli mizi je bilo govora o zlorabi pravic s poudarkom na slep tožbah, ki služijo utišanju novinarjev in raziskovalcev. Na to pa o poti od socialne do vojaške države, kjer je bila najbolj zanimiva zgodba Elbit 11, češke aktivistke, ki govori o grozljivih posledicah, s katerimi se sooča protisionistična skupina v češkem zapornem sistemu. Po ogrevanju DJ-jev v Gala Hali bi morali koncertni del večera spremljati na dvorišču, a se je zaradi dežja, ki je spremljal bolj ali manj celoten grounded, glasbeni program odvil v notranjosti. Ko je prva skupina pozno stopila na oder, so se nastopi brez trenutka predaha nadaljevali do konca. Zato so na klubski večer ostali le najbolj ustrajni in plesali do zore s slovenskima DJ-jema Anemagento in Nice Trickom, pa tudi z Young Woman iz Egipta in HD iz Brooklyna. Prvi nastop je na oder prišel precej močno, z brutalno elektronsko mešanico hrupa, hardkora in industriala. Slovenski duo It's Everyone Else, ki trenutno deluje v Leipzigu, je povzročil stanje nenehne napetosti ter gibanja naprej in nazaj. Zvenita kot da zajtrk jesta Swans za večerjo Sonic Youth in preživljata odmor za kosilo, obkrožena s težkimi stroji. Njun single Never Talk to Strangers pravi: ni nam treba biti dovršen, dobro spočit, razumen ali cel, da bi se še naprej borili. Uspevamo v kaosu. Ko smo že ravno pri kaosu in obupu, naslednja je na oder stopila palestinska hip-hop eksperimentalna umetnica Maki Makuk iz Ramale, ki je iz pekla pobegnila v Španijo. Na začetku koncerta je občinstvo zasula s papirji, na katerih so bila besedila pesmi, pri čemer je še posebej izpostavila Alien Nation in Lies. V njenem nastopu so se prepletale tradicionalne pesmi in eksperimentalni pristop k drznim hip-hopom. Čustva so bila tesno povezana s samozavestjo in pripravljenostjo na boj. Ljubljansko sceno je doživela kot prijetno in prijazno. Spominjala jo je na sceno, iz katere prihaja sama. Zato se je počutila dovolj udobno, da pred občinstvom kljub nepopolnostim bi izvedla nedokončano novo skladbo. Takšni trenutki deljenja in povezanosti so način, kako grounded dela majhne korake proti drugačni realnosti.

0: Z nekoliko manj graciozne potrpežljivosti, kot je to večinoma značilno za Beograjčane, je Harness v Srbiji osnovani queer hardcore solo projekt nad nami sprostil svojo pravično jezo. Z močjo polne zasedbe The Harness, rjove o slonu v sobi na skoraj vsakem punk koncertu, ki pravi, da je moška heteroenergija še vedno pogosto prevladujoča, čeprav je bil punk vedno proti normam in kalupom. The Harness zagotovo ne igra plesne glasbe, je pa lepa sprememba biti na hardcore koncertu v pretežno queer okolju, kjer ljudje še vedno preveč skrbijo za pričeske, da bi plesali drug drugemu na glavah. Moš pit bo kot nenadzorovano kroženje energije med tistimi na odru in občinstvom ostal večen del koncertov, ampak tudi pokviriti bi ga bilo treba. Zadnji nastop pred začetkom klubskega večera je imela Evanora Unlimited, glasbenik iz Oaklanda. Glede na to, da za zadnje čase vodja projekta Ohana živi v Dubrovniku, to morda pojasnjuje, zakaj je oseba na bobnih med nastopom na hlačah nosila hrvaško zastavo. V regiji, ki je tako zastrupljena z nacionalizmom, se državna zastava težko sprejme le kot modni detalj. Koncert so sestavljale samo polkalice in instant hiti, za katere je zaslužna dobra produkcija, posledica dejstva, da je Ohana je otrok staršev DJ-jev, ki so mu na mesto ropotulice že zelo zgodaj dali v roke Ableton. Tudi če sprememo, da ta glasba izvira iz nihilizma, še zveraj zveni preveč prazno. Večkrat med koncertom je z odra prihajalo kužno rockstar vzdušje, od občinstva pa so zahtevali tako poceni trike, kot je mahanje s telefoni namesto vžigalnikov in podobne klišejske stvari. Po nastopu ni bilo presenetljivo slišati Ohane skoraj prazno steklenico vodke v roki, da so apolitični in da je zastava preprosto nekaj, kar so imeli pri roki, kar je kup neskladnih neumnosti. Prvi del koncerta nam je ponudil dobro zabavo in zdelo se je, da so v pesmih iskreni občutki, kar pa se je hitro spremenilo, ko smo ugotovili, da nas zodra dojemajo kot potencialne oboževalce, ne kot tovariše. Prvi del festivala Grounded je recenzirala Sanja Vilin.
1: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... ok, to so čudni ljudje, pač ja, koncert je bil na pune vredi.
2: A reš recenzijo, ne?

0: da čutaš in da bo vedno tako, da ne more biti drugače, da smo čisto na isti valovni dolžini.
1: Kaj? Kaj praviš?
0: Ful dobra muzika, ne?
1: Ja, ja, huda, čist huda.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Neuspešen poskus državnega udara v Nigeru.
2: Kva res?
1: Islandci na referendumu zavrnili nadaljevanje pogovorov o pridružitvi Evropski uniji. Specializirano državno tožilstvo sprošno parlamentu za dovoljenje za začetek kazenskega postopka proti poslancu Robertu Golobu.
2: Ma daj, ne se zezat.
1: Umik pobude za referendum proti ukinitvi volilne pravice za tujce na lokalnih volitvah.
2: Ma ja.
1: Vse to in še več v OFU ob dveh.
3: OF.

0: Tokrat v podkastu Vidno polje gostimo Matijo Kocbeka, stilsko neulovljivega oblikovalca in ustanovitelja studia Reformatik. Kako iz slikarstva pristaneš v oblikovanju? Zakaj postaneš generalist, čeprav si nekoč sanjal, da boš zares dober v eni sami stvari? In zakaj za vsak projekt znova iščeš nov vizualni jezik? O plakatih, oblikovanju za kulturo in ustvarjanju brez ponavljanja istih fint. Pogovoru prisluhnite na tam-tam.si in na vseh pretočnih platformah. Epizoda je bila posneta v studiu Radija Študent.
1: Taksi! Ej, taksi! Dan.
2: Dobar dan, kam gremo?
1: Na Resljevo 13, prosim.
2: Ok,
3: Resljeva 13.
1: A lahko, prosim, prestavite radio?
2: Spok je, brak, na kresen, komercijalno, okay, okay. Ven z avta, takoj!
1: Dej, umir se, no, sej sam radio.
2: To ni sam f***ing radio, to je Radio Študent.

0: Miss B, gospa Čebelica, takole izvišal leta nad našimi glavami in opazuje tistega ježka, ki se je ravno kar rodil in mu poje, ne, ko smo slišali v tem komadu, tvoj nasmeh je tako luškan, tale ježek pa teka, ne, in se kotali in te jabolke in hruške nabada in to. In med tem, kar je v bistvu zelo hiter ta ježek, si zarola dva ekstremno hitra komada, en je Ksenija Total, drug pa v bistvu tako nekako slovaške brane pesmi. Ne. To je seveda slovaški ježek, rečemo mu ježiček.
1: Kot vsi državljani in državljanki i bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla I did it mine bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

Ježek se je ustavil in pomislil, pismo, ne moram sam nabirati jabolk in hrušk cel dan, ne. Moram malo tudi politike spremljati. Zato, ker Ježek ve, da bo ob 14. na 89,3 MHz off na dnevni informativni program o politiki in Ježek si bo to zavrtel. Potem RŠ recenzija ob 16:10, Grounded festival drugič, ne? Enkrat smo ga že slišali danes, ne drugič kot ponovitev, ampak drugič kot nadaljevanje. Potem pa ob 16:30 nadaljujemo mestni napovednik in se pohajkujemo po mestu na zadnji avgustovski dan. Ob 17. Nas čaka še malce politike v offsajdu in začetek večernega programa bo otvorila tolpa bumov, tokrat dvojna doza hip-hopa. Prvo bomo poslušali Thief from Thief Make God Laugh od Camouflage Monka in Obi-Wana in drug album od Lucida in Fat Boy Sheriffa Invasion Body Camera. Tako, ampak Body Camera, ne, je pa še neprižgana na nas, kako bi rekel, tako da se ne gledamo še, se pa še poslušamo in poslušamo dalje komad Duck Daughters Ljudina.

Tina Jančič je nabrala to odlično dopodansko glasbeno opremo, Jure jo je stehniciral, Pončo sem na njo špikeriral in kot ne, začeli smo pri Balkanu, ex-ju, muskah, sedaj bomo končali pri Dah Daughters in Ukrajini in temu, preden pa vas čisto zapustimo, končamo z neko tako lepo mislijo, da smo, ne, kot smo mi trije v enem programu, je tudi recimo na Balkanu, o katerem smo danes že veliko govorili, tako nekako veliko enih razlik, ampak te razlike so kot različna drevesa, ki rastejo eno zraven druge in ta razlika ne rabi producirati nasilja, možna je koeksistenca, ampak zato koeksistenco je potrebno narediti en premik, ne, od nacionalizma, absolutne identitete, militarizacije, ekonomske dominacije, take neke usiljene demokracije in ideje, da ena civilizacija lahko odloča o drugi, ker pa temu še ni tako in zakaj temu ni tako, pa evo, off, čez par minut.

0: niet waar zijn kok staan. Reclame, reclame.
1: Oh shit, reclame.
2: Zanimivo. Gospod Google na peronu 1. Gospodična družbena omrežja že maha z vlaka. Aha, tamle pa še družina algoritmi. Očitno vsi potujejo na isto destinacijo. Le kam gre digital? Tam, kjer nastaja prihodnost digitalnega komuniciranja. Na Websi dan 2026. Festival slovenskega digitalnega komuniciranja. V četrtek 10. septembra v festivalni dvorani Ljubljana. Več na websi.si.
3: Pum. Patam patam patam pam padabadara
0: reklame reklame
1: patam
0: full so sexy reklame
1: reklame
0: reklame to moram med pani važen kok stane reklame reklame kupo bom ker so full cool reklame
1: reklame

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Neuspešen poskus državnega udara v Nigru. Islandci na referendumu zavrnili nadaljevanje pogovorov o pridružitvi Evropski uniji. Specializirano državno tožilstvo s prošnjo parlamentu za dovoljenje za začetek kazenskega postopka proti poslancu Robertu Golobu. Umik pobude za referendum proti ukinitvi volilne pravice za tujce na lokalnih volitvah. V Nigru je del vojske poskusil izvesti državni udar in prevzeti oblast v zahodnoafriški državi, ki od leta 2023 sicer vodi vojaška hunta pod vodstvom generala Abdurrahmana Chianija. Skupina čez 200 vojakov je napadla vojaško bazo 101, ki se nahaja v prestolnici Njamej v poslopih nekdanjega mednarodnega letališča. Spopadi so trajali več ur, razširili pa so se tudi v poslopje državne televizije in v predsedniško palačo, ki je skupini vojakov ni uspelo zavzeti. Po poročanju državne televizije je hunta ubila nekaj 20 upornih vojakov in jih okrog 200 aretirala. Letališče so pred državnim udarom hunte leta 2023 kot vojaško bazo uporabljale Združene države Amerike. Spomnimo, da je vladajoča hunta leta 2024 prekinila dogovor, ki je Združenim državam Amerike dovoljeval nameščanje svojih vojaških baz v državi, s tem pa je bilo državo prisiljenih zapustiti okrog 1000 ameriških vojakov. Poleg vojaške baze 101 na nekdanjem letališču v prestolnici so imele Združene države Amerike pred prekinitvijo dogovora v Nigru še eno vojaško bazo, in sicer v mestu Agadez. Niger je januarja lani izstopil iz gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav, bolje znane kot ECOWAS, in se gospodarsko povezal z bližnjima Malijem in Burkino Faso, ki ima prav tako po puču vladajo vojaške hunte. Več o uporu vojakov v Nigru v Offside ob petih. Odvetnik zambijskega opozicijskega vodje in nekdanjega predsedniškega kandidata Briana Mundubileja je sporočil, da je bil Mundubile po aretaciji prejšnji teden obtožen izdaje. Policija ga je aretirala v četrtek, in sicer potem, ko je Mundubile javno zatrdil, da bo izpodbijal rezultate predsedniških volitev zaradi goljufije pri izvedbi, štetju in razglasitvi rezultatov. Na volitvah 13. avgusta je Mundubile prejel 38% glasov, medtem ko je stari novi predsednik Akainde Ichilema prejel 60% glasov. Med štetjem glasov je policija aretirala 11 ljudi, vključno z več člani opozicije. Poleg tega je volilna komisija zaradi poročil o nasilju na člani volilnega osebja in kraje glasovnic za več ur prekinila štetje glasov. Ekvadorsko vrhovno sodišče je nekdanjega predsednika Lenina Morena obsodilo na 5 let zapora, potem ko ga je spoznalo za krivega sprejemanja podkupnin kitajskega državnega podjetja Sinohydro. Poleg zaporne kazni je bila 73-letniku izrečena tudi prepoved morebitnih prihodnjih kandidatur za politične položaje. Po podatkih tožilstva je Moreno med letoma 2009 in 2018 od podjetja Sinohydro sprejel podkupnine v skupni vrednosti čez 65 milijonov evrov. Morenova žena in hči ter njegova brata in njuni ženi so bili sostorilci obsojeni na 2 leti in pol zapora. 5-letno zaporno kazen je prav tako prejel nekdani kitajski veleposlanik v Ekvadorju Cai Wenguo. Urad državnega tožilca je proti Morenu in njegovi družini preiskal v primeru uvedel marca 2023. Zaradi slabega zdravja bo Moreno, ki je bil predsednik Ekvadorja med letoma 2017 in 2021, kazen odslužil v hišnem priporu. Na nedeljskem referendumu so Islandci s slabimi 53% glasov zavrnili vladno pobudo za nadaljevanje pogovorov o pridružitvi Evropski uniji 13 let po njihovi prekinitvi. Islandija je sicer članica Schengena. Glavni razlog za zavračanje pristopa k članstvu Evropske unije so za Islandce ribolovne pravice. Islandija se je med vojnami za Trske Združenim kraljestvom 70-ih letih prejšnjega stoletja, kmalu po osamosvojitvi od Danske, uspešno borila za zaščito svojega ribolovnega ribištva pred tujimi ribiči, ribiška in pomorska industrija te države pa še vedno predstavljata skoraj 40% njenega izvoza. Referenduma se je udeležilo skoraj 83% volilnih upravičencev, kar je najvišja udeležba na referendumih ali volitvah v Islandiji od leta 2009.
3: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge. Ne.
4: Mi se zauzemamo za podružbane zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
5: Kavči za vse, ne le za peščico.
6: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
7: Kje ste bili junija leta 1991?
8: Rekla bom, o mrtvih vse dobro.
9: In si zaslužil petelj pogreb. Pa ne na žal.
10: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
11: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
12: Objamemo vse poslance s pogledom.
13: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
14: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
15: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
16: Spricatelj in špricanec.
17: Da varen pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
18: Kri ste vi?
19: In srečno Slovenija.
2: Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča obvestilo, da so ugotovili izpolnitev pogojev za začetek kazenskega postopka proti trenutnemu poslancu Svobode Robertu Golobu, in sicer zaradi nedovoljenega dajanja daril v času, ko je upravljal funkcijo premijeja. S tem tožilstvo na podlagi poziva Ljubljanskega okrožnega sodišča poziva državni zbor, da se izreče v priznavanju poslanske imunitete Robertu Golobu. Stevanovič je o tem obvestil Goloba, poslansko skupino Svoboda in mandatno volilno komisijo državnega zbora. Slednja bo predlog parlamentu za odločitev glede Golobove poslanske imunitete obravnavala na zaprti seji. Za kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje je v kazenskem zakonitku sicer zagrožena kazen do 6 let zapora. Tožilstvo je za portal N1 pojasnilo, da se obvestilo predsedniku parlamenta nanaša na oktobra vloženo zahtevo za sodno preiskavo proti Golobu zaradi obtožbe vmešavanja v delo policije v času spora z nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar. Infokolpa, albansko kulturno društvo AKD Lirija, kulturni center Danilo Kiš in drugi pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah so napovedali umik pobude ter zatrdili, da bodo glede novele raje vložili pobudo za presojo ustavnosti zakona. Zakaj so se pobudniki odločili za umik referenduma, pove Jož Žagar iz Infokolpe.
20: Za umik referendumske pobude smo se odločili zaradi tega, ker je tekom poletja nastala situacija, ko je vlada sama sprožila postopek za posvetovalni referendum na temo volilne pravice državljanih tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Mi smo se zato odločili, ker menimo, da se te njihove igre ne gremo, ker ne pristajamo na sovražni diskurs, ne pristajamo na diskurs ksenofobije, in menimo, da je pot ustavne presoje bolj smiselna.
2: Ostajamo v morju slovenskih referendumov. Državni zbor je kot datum za izvedbo prejšnji teden potrjenih posvetovalnih referendumov razpisal 11. oktober. Trije posvetovalni referendumi o ukinitvi RTV prispevka, volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in pogojevanju državne pomoči z družbeno koristnim delom bodo tako na isti dan kot naknadni zakonodajni referendum v noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Državni zbor je 46 glasovi za in 29 glasovi proti sprejel novelo zakona o javnih uslužbencih, s katerim je ukinil uradniški svet zadolžen za strokovno izbiro javnih uslužbencev. 12-članski svet je bil ustanovljen leta 2003, zadolžen pa je bil za imenovanje komisij javnih natečajev za zaposlitvena položaja, kot so državni sekretarji in generalni direktori. Direktori. Vlada, ki je novelo predlagala, trdi, da bodo za imenovanje na položaj položaje višjih javnih služb še vedno razpisani javni natečaji. Novela določa, da bo prejšnje naloge uradniškega sveta prevzel center za kadre, ob tem pa bo postopek izbora digitaliziran preko e-uprave in skrajšan. Proti noveli so glasovale poslanske skupine Svobode, Socialnih demokratov in Levice. Off je pripravila Neva.
18: Posebno obvestilo. Poslušalce Radija Študent obveščamo, da to ni poziv k samoorganizaciji in rezanju bodeče žice na meji. Ponavljam, to ni poziv k samoorganizaciji in rezanju bodeče žice na meji. Hvala.

Talking Heads in komad New Feelings smo ravno kar poslušali za vse ljubitelje post-punk, new wave, art rocka, ki čakate na še en un reunion Talking Headsov, kot so ga imeli kaj leta 2002 v New Yorku. Imamo eno tako grenko sladko novico. Talking Heads per se ne bote dočakali v bližnji prihodnosti, lahko pa v bližnji prihodnosti na nekoliko geografsko oddaljenem placu. To jesen ujamete njihoga pevca in kitarista Davida Byrna, ki pa menda špila in bo špilal tudi klasike tega benda. No, na glasbeno opremo jih je skupaj z vsemi ostalimi uvrstil Robert Suša, za regler je Vera, pred mikrofonom pa Lučka. Poslušate Radio Študent na 89,3 MHz. Jo!

Politik Kills, pravi Manu Čau, in ja, še kako res je. Še ena grenko sladka novica pa je, da je ne bo nas spet prišel pozdraviti s takim remiksom vseh možnih komadov na Ukmarjevem trgu kot 11 let nazaj. Ma pa Manu Čau trenutno turnejo v Evropi. Lahko ga denimo ujamete po jutrišnjem v Belgiji, pa čez par dni spet v Belgiji, pa čez par dni spet v Belgiji, pa pol v Franciji, pa pol v Švici, ampak je pa vse skup razprodano. Zato smo vam totalno za brez veze zdaj to pol ure klobasal. Tako da, če ga res želite slišati, se morate 24. oktobra odpraviti na Tahiti, torej kaj na otoku v francoski Polineziji, ker tam pa špil ni razprodan. Tok, kaj pa lahko danes ujamete na valovih Radija Študent, pa preverimo zdele. In sicer ob 16.10 se obeta RŠ recenzija, ki jo pripravlja Eva Rogl Mežnar, in sicer Grounded festivala drugi del. Prvi del ste lahko slišali danes dopoldne in kmalo ga boste lahko še enkrat ali pa na novo slišali na spletni strani Radija Študent. Ob 16.30 mestni napovednik, kako pak ob 17.00 offsite, danes o poskusu vojaškega udara v Nigru. Potem pa ob 18.00 dvojna tolpa Buma, oziroma kot je rekel Luka Bevk, ki jo pripravlja, dvojna doza hip-hopa, namreč poslušali boste Obižuan. Ja, Obižuan in Camouflage Monk, pa album Thief from Thief Make God Laugh, in pa Elucid ter Fatboy Sheriff in pa album Invasion Body Camera. To vam zaupamo za enkrat, več o večernem programu pa kasneje.

0: Bereš hit.
1: Svojemu telesu ponudite gibanje v ritmu singla Bodies in Motion, čikaškega post-punk trija Plum, s katerim obeležujemo izid istoimenskega

Ne dogajajo pa se stvari in koncerti zgolj in samo v središču in pririti pa v glavi naše male kure, pač pa v glavi naše male kure, pač pa tudi recimo, da

John, Paul, George in Ringo je enako, kaj, no, kaj, tako je, Beatli. Ampak John, Paul, George, Ringo in Richard, če dodamo še Ringotovo pravo ime namreč, pa je enako podtalni eksperimentalni noise projekt, zdaj pa si bomo prvoščili komad Zukunft.

Ne vem za vas, ampak mi dva z Vero sva zdaj le kar zagruvale na tale eksperimentalni, kaj recimo stoner, elektro, saksofoniš, komadič. In edino, kar se je bilo smiselno odpraviti, narediti, je bilo to, da smo šli prečekirati malo, koliko stane recimo saksofoni na bolhi. Recimo, ne vem kaj, Yamaha alt saksofon iz Brežic je tam okoli 750 evrov, medtem ko en drug Yamahin saksofon je Jurja 500, no sej logično, ampak zgleda ne grejo kot kaj tople žemljice, zaradi tega, ker so oglasi že kar nekaj časa objavljeni in verjetno so še malo več, ker je potreba, mislim, treba pol te oglase podaljšovati, ko ti čez nekaj časa zginajo pa tako naprej. Ampak nič ne de, neka polletna analiza tega največjega slovenskega oglasnika je pokazala, da so bili, oziroma da je bil najbolj ogledan oglas prve polovice leta, mladički pasme kukapu z več kot 79 juri ogledi. Ampak paste to, takoj za njimi so se že drugo leto zapored uvrstile kokoši in nesnice iz okolice Ljutomera in Vranskega z več kot 72 juri ogledi. Ha? No, na bolhi pravijo, da to kaže na vse večje zanimanje za samooskrbo. Če vete, kaj samooskrba je, ali pa če ne vete, no to je seveda tisto, kar delajo tisti hipi na sociali, ampak tudi to ni zares več tak problem, ker bodo ti faloti jutri, če imajo v družini prvošolčka ali pa fazane, postali zavedni državljani in da bodo videli, kako je pravzaprav prejemati denarno socialno pomoč zelo, zelo, zelo grozna zadeva in zdaj bomo itak na referendumu odločali, da bodo tile ljudje začeli zraven upravljati družbeno koristno delo, ampak dejmo se vrniti nazaj. Hkrati pa tudi od jutri naprej torej obstaja velika verjetnost, da lahko za male pare kupite ustavo prek bolhe. Gor med kokoši nesnice z Vranskega in kalifornijske črve se verjetno ne bo uvrstila, ampak važno je sodelovati, ne zmagati. Se veste, kako pravijo, življenje je kot igranje saksofona. Zgleda v easy, sam fucking ni.

0: tvari koje nema, tvari kojih nema. Stvari kojih nema su zaboravljene stvari ili izgubljene stvari. A recepcija za zaboravljene stvari ima skladište od nekih 1.300.000 komada zaboravljenih stvari, 1.300.000 komada zaboravljenih riječi i 1.300.000 komada zdrobljenih keksov, zdrobljenih keksa. To je sve za večeras. Pozdravljam vas iz recepcije za zaboravljene stvari i polu zaboravljene stvari.
1: Zdaj smo ugotovili poleg, da ima haustor vsaj dva pomena, ampak da večina izmed vprašanih ve za al enega ali pa drugega. Namreč v urbanističnem smislu, še posebej na Hrvaškem pa v Bosni, predstavlja pokrit vhod, podhod ali pa prehod z ceste na notranje dvorišče stanovanske stavbe, medtem ko še posebej v krajih blizu avstrijske meje predstavlja vežo ali pa nek predprostor, nek, pač no, tisto sobo, ko prideš vanjo skozi vhodna vrata. Seveda pa je haustor tudi legendarna hrvaška zasedba. V kinodvoru pa si lahko vsaj še danes ogledate film o njih z naslovom Tretji svet. Več o tem seveda v mestnem napovedniku, zdaj pa si privoščimo njihov komad, da ješ čistek vina morje.

0: Ekolo je poslušalstvo, medtem ko ste vi poslušali komad Soul od Etno Histerija, oziroma Histerija, vedno rečem Histerija, World Orchestra. Smo pa uspeli na telefon priklicati novega basista zasedbe, dobro znane zasedbe, Radio Študent Urijan. Halo, halo.
1: Dobar dan, Eter Radija Študent.
0: Dobar dan, poslušalec in klicatelj Radija Študent Jani. Jani, kličemo te namreč predvsem zaradi tega, ker smo slišali, da Urijan pripravljajo nov material. Zdaj, neka 3 leta je minilo, odkar je Urijan zasedba izdala prvi album, Volume 1, pri založbi Radija Študent. Neki dobri 2 leti nazaj smo jih oziroma vas videli tudi v afterpartiju. Kako pa je pravzaprav zdaj? Zdaj ste malo drugačna zasedba.
1: Ja, zdaj se je Urijan malo spremenil, no, dokaj spremenil. Zamenjali smo bendo, pač jaz sem tek postal nov basist. In zamenjali smo tudi bobnarja, je pa zdaj Martin iz benda Hoba. In tudi ne obratuje več na žalost, vendar je na srečo prišel v Urijan. In teda je pač za moje pomena, jaz basist bi rekel, da ajde, nisem tak, pač ajde, nisem slab, nisem najboljši, vendar Martin je pa nor bobnar, tako da se mi zdi, da je saj prišel tudi neka pozitiva v bend.
0: Odlično, se pravi, shout out tudi Martinu. Kar se pa tiče preostanka zasedbe, pa verjetno še vedno na vokalih in kitari David Vajdec in pa Živa Knez na sintih.
1: Ona dva sta pa še v bendu ista člana.
0: Ok, cool. Mislim, Urijan so poznani Radio Študent predvsem po taki kaj shoegaze, garage punk, noise, nekaj takega. Ampak, ko sem imela priložnost na hitro slišati neke nove materiale za nov album, se je pa slišalo, kot da grete zdaj v neke čist, no, ne čist, ampak malo drugačne vode.
1: Jo, zdaj se pač, no, sera, oziroma saj, kakor jaz pač sem tudi poslušal prejšnji Urijan, se je definitivno zvrst malo spremenila, nasploh je tudi, ne, David Vajdec pa Živa, ne, so tudi se skušata pač glasbeno razvijati. Še posebej pa zdaj, kot jaz, ne, nov basist in nov bobnar, tudi skušamo neko svoj vpliv dato bento, ne, teda pač, ne, ne vem, bobnar je tudi, ne vem, ker je bil prej takšnem bolj heavy bento, so bobni, bi jaz rekel, da dokaj bolj heavy, dokaj bolj taki naštudirani, oziroma ne več toliko garaž, bolj nek, skoraj že prok. Jaz pa itak sem tudi iz benda Bibli Ban in itak se mi zdi, da pride neka ona, jaz pa skušam malo, da se Bibli Ban zvrsti dat v Urijan, kar mogoče ne pa še vedno, ampak skušam to, a ne, v nekih zmernih, pač zmerno, da se tudi malo te energije.
0: Ja, pridodati še nek svoj pečat. Ja. Tako. Kaj sem že želela vprašati? Aha, ja, v bistvu, kdaj pa lahko pričakujemo, ne vem, na Bandcampu ali pa kje drugje, da lahko slišimo, no, nov material?
1: No, zdaj, letos bi rekel, da je še bolj, da letos skor, da 100%, da še ne bo kaj uradno novega ven. Nove komade že imamo. Zdaj,
0: ampak, že, a ste jih že v studiju snemali ali to sem vadite bolj?
1: Oziroma, pač snemali smo jih v studio, ki jih je imel Tadej Kac, ki študira audioprodukcijo, je imel za diplomsko nalogo, je se odločil, da bo nas posnel, da smo pri njem posneli 5 komadov.
0: Ful dobro.
1: Vendar to je tudi bolj za neko takšno krajšo platbo. Jaz sem bolj za to, da se posname neka celotna, ne, da bo Urijan Volume 2 ali pa kakšno drugo ime. Vse skup imamo zdaj, teto, oziroma pač imamo 7 novih komadov, ki so bili slišani na 2 koncertih. Zdaj pa delamo še, skušamo par novih narediti, pa potem pa bomo videli, ali gremo kar v studio, ali prvo ima par koncertov še, pa
0: mal sprobati, pa videti, kako pa kaj. Ja, ja, ko si glih omenil koncerte, zdaj ste špilali nekje na Češkem, če se ne motim.
1: Ja.
0: Pa že, sicer pa že kar nekaj časa niste špilali, če izuzamemo. Ste bili letos v Akademcu? Lani je bilo to verjetno. Se ne spomnim več.
1: Jaz se tudi ne spomnim, za Urijan, tudi za sedbi naši novi nismo igrali. Za tisto staro, pa tudi se ne spomnim, če so.
0: Ampak, a se spomneš slučaj, kdaj pa vas lahko spet ujamemo po tej relativno dolgi pauzi?
1: Zdaj imamo 10. Samo za sekundo, da pogledam, imam v nocih na telefonu.
0: Prav.
1: nekim je telefon zaštekal mi noče, se počekajte, vendar igramo na, v Cerknem, na festivalu, rad bi bil normalen, vida 10. oktobra, če se ne motim. Igramo tudi v Sloveniji, potem igramo tudi 5. septembra v MKNŽ-ju, vendar potem pa imamo še en špil spet izven Slovenije v Švici, zdaj 19. septembra.
0: To pa menda sem slišala, da na nekem skateparku pravzaprav.
1: Na nek, zdaj, prvo, zdaj dva koncerta smo že na skateparku imeli, enega tudi v Dunaju.
0: Ok, in kako je bilo? Se je bilo v redu na skateparku špilet?
1: Bilo je super, pa imeli smo za to in pijačo.
0: Ok, ampak vi ste bili verjetno gor pač na odru in spod je bila verjetno neka bovla. Ja. In moš pit je bil notri v bovli, se pravi, vas folk ni mogel polivati s perom pa tak naprej, kar je verjetno kar v redu, a ne?
1: Da, pač...
0: Ali imaš rajš, da te folk poliva s perom pa da te preriva gor na odru?
1: Po mojem imam rajš to, da sem suha, ne, nisem premočen na koncertu.
0: Ok, fair. Zelo fair. Ja, cool. Aška, ko si že glih tukaj na telefonu, a bi mogoč povedal, glede na to, da sicer Urjan je primarno iz Koroške, čeprav bolj vadite v Ljubljani pa tako naprej, kaj je zdaj Slovengradcem, kaj se dogaja? A se bo kaj zgodilo, se bo dobil plac za kulturno dejstovanje in ustvarjanje ali pa če še vedno megla na obzorju?
1: To so pa takšne drame, da je še kar taka zakomplicirana situacija.
0: Se pravi, ne volimo Tilena Kluglerja na letošnjih lokalnih volitvah?
1: Po mojem ne, najverjetnejih ne bo. Lahko povem, da je tudi ne, 19. septembra je enodnevni Pošrek fest v Slovengradcu. Pa tudi igrajo neki bendi, sem to je bolj organizira pa Skem.
0: Društvo Skem, ja.
1: Društvo Skem, ja. Nisem zihar, kjeri bendi, pa to sam je bolj tak, bo ima bolj heavy stil, ne bo glit nek tak shoegaze, jazz, ampak bolj nek, mislim, da bolj doom metal stil.
0: Ok, cool. Super. No, poslušalstvo Skem profil obstaja na socialnih omrežjih, vsaj na Instagramu smo prepričani, da je, tako da lahko tam počekirate. Urjane pa tudi lahko v bistvu najdete na Instagramu in Facebooku, tako da lahko tam počekirate bolj eksaktne datume, kje in kdaj jih torej ujet. Jani, imaš ti še kaj za pridodat?
1: No, ne. Ne, ima pa poslušalstvo lep dan. Pa nekaj ne preveč čekira, za tih temačnih časih, ko je zdaj obdobje, ne tako. Še kar slabo.
0: Zelo lepa popotnica, Jani. Ej, ful ti hvala za klic, pa srečno z novim hvala materialom in koncertih.
1: Se še vidimo.
0: In na koncertih.
1: Se še vidimo.
0: Tako, ej, lepo se.

Zulfo Bota še odzvanja v vaših ušesih in komad Mujo kuje. Če greste na spletno stran Radija Študent, lahko tam najdete dve kitici ravno tega komada o tem Mujo to kukuje kona, pa tako naprej. Ampak želeli smo pa vas nekaj drugega v bistvu vprašati oziroma povedati na nek način. In sicer, da ne vemo, kaj vas je zadnje dni pripravilo k temu, da bi ali pa celo ste brcnali v kako kanto. Recimo smrt ostavi poljubnega prejšnji teden preminulega oziroma preminulo. Padec Pogačarja ali pa to, da bo Triglavski ledenik obstajal verjetno še zgolj dva meseca, pravijo. Janševo iskanje pozornosti pa tako naprej, mislim, če nekaj drugega, se lahko v soboto pridružite brcanju rasizma oziroma, no, vi boste bolj spodbujali to brcanje, medtem ko ga bodo drugi brcali. Namreč obeta se tradicionalni antifašistični nogometni turnir Brcnimo rasizem na igrišču športnega društva Tabor v Ljubljani. Se boste torej družili to soboto 5. septembra od 10. ure naprej. Ampak že v četrtek pa grete na plac, kjer bodo žrebali skupine, potem pa sledite še ogled filma in jam session. Za tiste neočakane zamudnike pa lahko že v tem trenutku prisluhnete sobotnemu programu, ki je bil tako ogrevanje pravzaprav pred samim turnirjem. Najdete pa ga seveda na spletni strani radiostudent.si.

Ekola, ura je odbila 4, kar pa pomeni, da se bliža Ereš recenzija, ki jo pripravlja Eva Rogl Mežnar, in sicer drugi del o festivalu Grounded. Prvi del ste lahko slišali danes ob 1. Zdaj pa boste slišali pravzaprav o zadnjem dnevu festivala, ki se je odvijal v klubu Gromka v Ljubljani, kako pak 22. augusta 2026. Več o tem pa čez 10 minut.

0: Ej, czekaj, koncert nie był super. Ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: Areš recenzija, ne?
2: Zadnji dan festivala Grounded v klubu Gromka v Ljubljani 22. avgusta 2026. Po tretjih predavanj, razprav, projekciji, performancov in koncertov se je letošnja 10. edicija festivala Grounded, ki je potekala med 20. in 22. avgustom, zaključila tam, kjer se misli počasi prevedejo v gibanje – na plesišču. Festivalsko dogajanje s krovno temo militarizacije se je iz središča Ljubljane, pritličja in zgodovinskega atrija mestne hiše preselilo na Metelkovo, kjer je sobotni večer v Gromki ponudil še zadnje skupno druženje ob petih DJ-skih nastopih. Vreme nam je bilo tokrat naklonjeno. Dež je za spremembo ostal nekje nad mestom, največ kapelj pa smo si obiskovalci prislužili kar sami, na plesišču, se razume. Klubski epilog je pred Gromko odprl v Tanzaniji rojeni DJ in performer Abby, danes dejaven v Sloveniji. Ob 9. uri zvečer je Metelkova še nabirala moči za dolgo noč, zato se zbiranje pod odrom še ni zares začelo. A to Abbyja ni ustavilo. Kot pravi vibe master, kot ga je opisal sam festival, je z lahkoto preskakoval med afrobitom, amapianom in drugimi plesnimi odvodi, kot je žanr singeli, tanzanijska poskočno-elektronska specifika. Vsec se je prikradil celo afrobeats remix komada Koktel ljubavi izvajalca Nedeljka Bajča Baje, ki bi nekaj ur kasneje verjetno raznesel plesišče. Tukaj pa je deloval kot simpatičen namig, kaj vse večer še skriva. Ko se je dogajanje preselilo v notranjost Gromke, je z njim postopoma oživela tudi publika. DJ-ske vajeti je kmalo prevzela Šizika, ki je plesišče že precej tesneje ovila v svoje glasbene lovke. Tako kot četrtkova Blagč, naša letošnja DJ-rezidentka, ki je otvorila večer festivala v pritličju, spremenila v pravo balkansko-ritmično euforijo, tudi Šizika prihaja iz Makedonije in podobne glasbene tradicije. Obe črpata iz podobnih korenin, balkanskih in bližnjevzhodnih melodij, izrazitih perkusij ter težkih basov, a vendar njuni seti zvenijo popolnoma drugače. Ker je Blagč posegala po bolj surovih, skoraj geto-tech in tribal tehno-ritmih, je Šizika svojo selekcijo razširila proti brazilskemu funku, bajleju, afro in latino vplivom. Piščalke, igrivi surovi vokali, globoki basi in neprestano pulzirajoče perkusije so se brez zadržkov prelivali v makedonske melodije ter ustvarjali odličen žanrski preplet, ki mu je bilo težko ubežati. Tako kot Čizika, tudi Blagč občinstva ni osvajala zgolj selekcijo, temveč z načinom, kako ga je vodila skozi njo. Če je Blagč plesišče osvojila z neposredno, skoraj eksplozivno energijo, je Šizika delovala veliko bolj potrpežljivo. Počasi nas je uvijala v svoj ritem, dokler se nismo zavedali, da plesišča že dolgo nismo zapustili. Pri tem pa sta ji ob strani stala tudi Abby in njegov spremljevalec, ki sta z nalezljivo energijo, plesom in ploskanjem ves večer delovala kot neuradna animatorja plesišča. Sledil je težko pričakovani in uveljavljeni bad system, zaradi katerega se je občinstvo skoraj nagonsko stisnilo okoli DJ-ske mize. Meja med nastopajočim in plesiščem je dokončno izginila. Zrak je postajal vse gostejši, majice vse bolj premočene, pahljače pa nujne. V nekem trenutku je ena izmed obiskovalk z njo začela hladiti celo DJ-ja. Producent iz São Paula ni ponudil zgolj še enega klubskega seta, temveč nenehno preoblikovanje plesišča. Bajle, funk in brazilski ritmi so se brez opozorila prevesili v tehno. Globoki dabovski basi so za trenutek upočasnili dihanje prostora, nato pa so ga ponovno raztrgali jungle, drum and bass in neokrotljive latino perkusije. Njegova selekcija nikoli ni iskala najlažje poti. Med težkimi basi so se nenadoma pojavili skoraj igrivi, video igri podobni motivi, orientalsko obarvane perkusije, na to pa nov sunkovit prehod, ki je občinstvo znova vrgal popolnoma drugo smer. Vse je delovalo nepredvidljivo, a hkrati neverjetno naravno. Kot da bi poslušali zemljevid globalnega juga, razrezana stotine ritmičnih fragmentov in ponovno sestavljen v eno samo, neprestano pulzirajočo celoto. Po becistinem, fizično skoraj neokrutljivem setu, je Tenit plesišče odpeljala v popolnoma drugo smer. Tunizijska DJ-ka s palestinskimi koreninami, ki danes deluje na Dunaju in je rezidentka kluba Halal, je odprla bolj groovy, disco obarvano poglavje večera. 80-ta arabski pop in klubski ritmi so se prepletali v lahkotnejši, skoraj bleščeči zvočni podobi, ki pa nikakor ni pomenila popuščanja intenzivnosti. Set se je iznenada prevesil v balkansko svatbo, saj se je poleg intenzivnih perkusij vrtel komad Crno in zlatno seke Aleksić. Vse bolj so izstopale vzhodnjaške melodije in gosti ritmi, dokler se ni disko občutek skoraj popolnoma raztopil v arabskem in nekoliko mističnem klubskem momentu. Petkov večer je proti zaključku prevzela še MP3, ljubljanska intermedijska umetnica, grafična oblikovalka in DJ-ka ter članica queer platforme in glasbenega kolektiva Ustanova. Po bolj eksperimentalnih in zvočno razdrobljenih nastopih je njen set prinesel nekoliko bolj prepoznaven klubski jezik. Začela je z groovy house občutkom, takšnim, ki bi ga brez težav lahko srečali v kakšnem nočnem baru, nato pa ga postopoma začinila z vedno bolj udarnimi tehnoritmi. Proti koncu je tako iz sproščenega nočnega groova ostal precej bolj direkten tehno, s katerim je MP3 večer pripeljala do njegovega najbolj klasičnega klubskega zaključka. Poleg petkovega klubskega programa pa je vredno omeniti tudi četrtkov live set iz pritličja, še ene naše DJ rezidentke Kovač FM. Njen tokratni nastop je bil zastavljen kot preplet zvoka in videa, natančneje vizualne projekcije, ki je prepletala njene osebne videe v najrazličnejših otenkih in vzorcih. Zvočno se je medtem sprehajala med temnimi, postklubskimi in surovimi pulzi, ponavljajočimi se odbleski in različnimi vokalnimi teksturami, od zapetih do spičenih in skoraj neprepoznavnih. Vsake toliko smo se lahko zazibali v britvičnih fragmentih ali preprosto sledili fluidnosti vizualne projekcije. Set je minil skoraj prehitro. Ravno ko se je zvočna pripoved dobro usidrala v prostor, je bilo že vsega konec. Festival je letos v primerjavi z lani ponudil občutno močnejši in intenzivnejši klubski program. Del zaslug gre tudi sodelovanju s kolektivom Nimaš izbire in njihovemu ključnemu aktu Evanora Unlimited. Vendar bi bilo škoda spregledati tudi preostale imena, ki so petko v publiko v Gala Hali zadržala do poznih ur in postopoma dvigovala temperaturo plesišča. Prav takšni nastopi so pokazali, da letošnji Grounded glasbeno ni temeljil zgolj na enem osrednjem imenu ali na enem zvočnem pristopu. Njegova moč je bila v tem, da je lahko že v enem večeru, kaj šele v treh, povezal različne klubske jezike, od globalnih plesnih ritmov do najbolj razsutih oblik klubske glasbe, ter jih vseeno spravil pod isto streho in predvsem na isto plesišče. V tem nenehnem prepletanju različnosti se je najlepše pokazala tudi širša ideja festivala. Namesto ene dominantne logike, ene hierarhije ali ene frekvence, je Grounded ustvarjal prostor za sobivanje mnogih. Različni zvoki, identitete in načini izražanja niso potrebovali poenotenja, da bi lahko delovali skupaj. In morda je prav to eden tišjih, a precej zgovornih odgovorov na militarizirani svet, o katerem je festival letos govoril. Zadnji dan festivala Grounded v klubu Gromka je obiskala Eva Rogl-Mežnar.
0: Ej, čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... ok, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
1: Areš recenzijo, ne?

0: Evo nas nazaj, javljamo vam, da čez dobrih 5 minut prihaja v eter nihče drug kot pa mestni napovednik.
1: Sem Danica Simšič iz poslanske skupine Demokratov in poslušam Radio Študent. Edini demokrat je samo demokrat in edini radio, kjer vse le lahko poveš in slišiš resnico, je Radio Študent.

0: Smash Hit.
1: Svojemu telesu ponudite gibanje v ritmu singla Bodies in Motion, čikaškega post-punk trija Plum, s katerim obeležujemo izid istoimenskega

0: Umestna obvestila Radia Študent.
1: Jej, Klemen, kje si pa ti nas tukaj našel? O, kvaj zdaj je glih prav spršu, a imaš kakšno rizlo? Fak. Ja, ti jaz tlej gledam, kar je.
2: Ja, čak, čak, a imaš...
3: Rizle verjetno imamo, pa kaj lahko jih imate, oziroma fajn bi jih bilo imeti, no, da jih imate tudi vi seveda, denimo danes v Mostovni namreč, kjer se ob 20. uri obetajo trije špili in sicer predvsem za vse ljubitelje death metala. Na oder prihaja legendarna ameriška skupina Massacre, ki menda velja za eno izmed pionirskih imen floridske death metal scene, njihov surov zvok, težki ifi in temačna atmosfera pa so že od začetka 90-ih zaznamovali žanr. Pravijo, da tale koncert dotične skupine, da bo verjetno eden glasnejših dogodkov na Mostovni to poletje, tako da, če si ljubitelj stare šole death metala ali pa te zanima izkušnje enega od kultnih bendov žanra v klubskem okolju, bo ta večer na Mostovni skoraj obvezen postanek. No, poleg njih pa igrajo tudi Klaustrum iz Italije, ki je pa tudi old school death metal trio, ki je nastal nekje med Trstom in Gorico in je združen z divjo strastjo do starega death metala. Potem pa imamo še A Goat as Our Shepherd. O njih vam žal v tem trenutku nič ne moramo zares pametnega kaj povedati, kaj ti opis je tukaj izgleda smankal. Ups. Lahko pa vam povemo še, da če si niste vstopnic zagotovili že prej, boste danes odšteli 35 evrov za to. A to je taka rojstnodnevna muzika zdaj, ali kaj? Aha, ja, okej. Okej, okej, okej. Se pravi, zakaj je rojstnodnevna muzika? Zaradi tega, ker ima plac rojsten dan in v sklopu tega tudi večdnevno praznovanje. Namreč cel teden se bojo dogajale stvari razno razne. Danes ob 20. pa bo na programu Konspirološki kabare. Namreč ob 4. obletnici placa boste ponovno, oziroma no, verjetno bodo oni, razen če ste eden izmed nastopajočih, odigrali Konspirološki kabare, ki je bil premierno izveden prav v placu julija 2024. No, po 2 letih se tako vračajo na mesto zločina z novimi in starimi zarotami, konspiracijami in veliko dobre muske. Vstop je pa prost, tako da lepo, lepo, lepo vabljene in vabljeni. Zdaj pa še v kino.
4: Kino, kino, kino!
3: A to je pa zdaj taka kino muska, ali kaj? Aha. No, v dvorani Kinodvora si lahko ob 16. aj, ob 16. uri vidiš ti, no. 34 minut nazaj se je začel film Gajen svet 3, ampak ne vas potolažimo, če niste tam, je tale današnji film tako ali tako že razprodan. Mogoče pa lahko se not uštulite na pogovor z ekipo filma, ki temu sledi. Kaj pa veš. No, v dvorani Kinodvora pa je ob 19.15 na sporedu film Britki Božič. Menda film, v katerem sem bil najbolj krut do samega sebe, pravi vedno elegantni Pedro Almodovar, ki obrne kamero proti sebi v igrivem jugastem razmisleku o spolski meji med umetnostjo in življenjem. In to je zaenkrat, oziroma zaenkrat ne, žal je to za danes. Zakaj? Ne vem, kaj je pogojeno s tem, da je 1. september in se dogodki zelo, zelo, zelo prilagajajo osnovnošolcem, pa tretjošolcem, ja, vidiš. Ne, jutri je 1. september, a ni? Ja, a ne da, ja, a veš, ker bo jutri 1. september in pol zato, ker osnovnošolci pa srednješolci ne morejo tok fest ven hoditi, ali kaj. In da je zadnji danes, ta dan, ta za zadnji hurra, da, in potem nas bojo nehali terorizirati skuterčki in vejpi in monster in tako naprej. Kakorkoli, vi pa bejšte ven in mejte se, fajn.
5: Kukilušten ambijenc, ja, to je Radio Študent.

Sobota je bila bojda svetovni dan alkoholikov, ne vemo, ste praznovali ali ne na takšen ali drugačen način. Je pa na ta isti dan pravzaprav se skupina več kot 200 vojakov v Nigru neuspešno uprla vojaški vladi generala Abdurrahmana Čijanija. No, do petih bomo že menda znali vsaj to ime prebrati, ko boste poslušali nekaj več o poskusu vojaškega udara v Nigru. O offside-u ob petih, torej.

0: Študent.
1: Gremo Radio Študent Ljubljana, delamo vse dni v tednu.
2: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
3: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
2: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
3: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Domnevam, je evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
4: سنة صباط 41 وقامش ونقص سنة سنة محفظة قص سنة محفظة
5: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
6: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
2: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
7: Gremo radio študent, gremo radio študent, gremo radio študent,
0: gremo radio študent Ljubljana, delamo vse dni v tednu.

waste of my

0: Daj, gazbot,
1: kje tam pa je tole, kje vanje?
0: Ne bejš, da ne bejš.
1: Čak, jaz sem pa ne zaskoncentriram.
0: Drž ga.
2: Zbudil sem se z zadnjimi zamahi, z lastnimi zadahi, z lesenimi zapahi.
0: Obetec meglen od promilov, vidim četvorno od mamilov, jo.
2: Pridem v hlevno,

družbi bit, vidi ženske, kup se ga da na bit, na veselica, štrikr stihe.

Da se rešimo problema z balerko, sosed Vinko, kupiš radierko. Dej dva odojka Vinko, da se zbrihta. Dej do mejle mal, da je spiha. Le v Škocijani živimo, kukar je, da možgan se

0: Tokrat v podkastu Vidno polje gostimo Matijo Kocbeka, stilsko neuljubljivega oblikovalca in ustanovitelja studija Reformatik. Kako iz slikarstva pristaneš v oblikovanju? Zakaj postaneš generalist, čeprav si nekoč sanjal, da boš zares dober v eni sami stvari? In zakaj za vsak projekt znova iščeš nov vizualni jezik? O plakatih, oblikovanju za kulturo in ustvarjanju brez ponavljanja istih fint. Pogovoru prisluhnite na tam-tam.si in na vseh pretočnih platformah. Epizoda je bila posneta v studiu Radio Študent.
1: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.
2: Subaru.

Kumar, prekmurski vesoljec elektronske glasbe, je bil tole oziroma še vedno je, no vse je tako mu pravil sodelovke Radija Študent. No, Vlado Kreslina, ne, pa pravi,

Zadnji avgust poletje je šlo, siva te naredi še lepšo, ha? Ha? No, kaj pa pravi današnji večerni program na valovih Radija Študent, pa preverimo zdele. Ob 18. nas čaka tolpa bumov, ki jo danes pripravlja Luka Bevk, in sicer kar dvojna doza hip-hopa. Najprej bomo poslušali Obi-Wana in Camouflage Monka z albumom Thief from Thief Make God Laugh, ki je šel pri založbi RCC Music Company. Nato pa še Lucita in Fatboy Sharifa z albumom Invasion Body Camera, ki pa je išel pri založbi Fused Arrow Records. Tako, potem pa ob 19. uri sledi oddaja 100 decibelov, ki jo danes pripravlja Janko Pač. Danes boste lahko med drugim slišali nov singel Zebra Print Nine Slavec in Matevža Košutnika, pa tudi pogovor z Zlatkom Kavčičem o letošnjem festivalu sodobne glasbe Brda, ki se bo odvijal med 10. in 12. septembrom. Uro kasneje sledi Anima Afra z Dušanom Bulajičem, ob 21. Rhythm Operator z vsemi odvodi regeji kulture, ob 22. Modem z Matejem Mihevcem, ob 23. uri pa ponovitev oddaje Otitis Media, ki je davnega leta 2017 pripravil Andrej Tomažin, in sicer boste med drugim lahko slišali intervju s škotskim filozofom. Tako se bo slišal torej večerni program danes na valovih Radija Študent. Kako pa se sliši preplet post-roka, noiza, ambientalne in psihedelične glasbe, ki jo skupaj spajajo Monstrumental, pa boste slišali zdaj v komadu Into the Void.

Že dolgo nismo preverili, kaj pravzaprav pravi naš štajerski koledar. Lahko pa skupaj preverimo na 3-4 zdaj, se pravi 3-4 zdaj. Pravi fertik lušno. Res je. Za glasbeno opremo je za današnje popovdne poskrbel Robert Suša, za regler je bila Vera, pred mikrofonom pa sem bila Lučka. Lepo se mejte in se veste, kako pravijo. Poslušajte Radio Študent, ne pa ta starih pajanče. Ajde, čau.

0: Reklame.
1: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago se šite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Foculus.
2: Nazaj program!

V tolpi boomov poslušamo najprej Obi-Wana in Camouflage Monka z albumom Thief from Thief Make God Laugh, ki je šel pri RCC Music Company, na to pa še Elucita in Fatboy Sharifa z albumom Invasion Body Camera, ki je šel pri založbi Fused Arrow Records, piše Luka Bevk.

Ta teden tolpo bumov začenjamo z dvema majhnima porcijama podzemnega hip-hopa. Najprej se bomo posvetili bahamskemu MC-ju Obi-Wanu, ki je v sodelovanju s Camouflage Monkom ustvaril Tiff from Tiff Make God Laugh. Zaključili pa bomo s Fatboy Sharifom, ki je v sodelovanju z Lucidom izdal EP Invasion Body Camera.

Ti from Thief Make God Love je drugo sodelovanje med bahamskim MC-jem Obi-Wanom in producentom Camouflage Monkom po lanskem Until the Sky Break. Če je Obi-Wan v zadnjih letih postal eden bolj prepoznavnih predstavnikov tistega čudnega, eksperimentalnega roba underground hip-hopa, je Camouflage Monk sam po sebi že precej pomembnejša figura, kot bi lahko sklepali iz njegovega statusa producenta v ozadju. Monk je eden ključnih producentov iz kroga Griselda in človek, ki je sodeloval z West Veganom, Conwayem, Benny the Butcherjem, Mahomijem, Romom Stricom in vrsto drugih imen. Njegov produkcijski pristop je skupaj z ustvarjalci, kot sta Derringer in Conductor Williams, pomagal definirati enega najbolj vplivnih zvokov sodobnega underground trapa. Čeprav je Thief from Thief Make God Love krajša izdaja kot Until the Sky Break, ne deluje kot material, ki ne bi bil dovolj dober za njihovo prvo izdajo. Obi-Wan je tako nabrit in gostobeseden kot na vseh drugih izdajah. Vprašanje je bolj, ali so to najbolj prestižni biti, ki jih ima Monk v arsenalu. Podobno kot na Until the Sky Break najdemo tu nekaj povprečnih bitov in nekaj fenomenalnih bitov. Vseeno pa gre za pristop kratkih skladb, kjer je spretnost MC-ja na prvem mestu. Samopis izdaje poudarja prav to kemijo. Hladni, stripped back biti, prašni sampli, mračni lupi in trdi bobni. Vse to so elementi, ki so jih popularizirali Griselda člani. Asociacija na Griselda krog je močna, še močnejša pa je asociacija na Haitica Mahomija. Podobnosti je ogromno. Oba prihajata iz karibskega prostora. Oba uporabljata dokaj podobne adlibe. Oba imata podoben flow in podobno hreščeči glas. Z vprašanjem, kdo je vplival na koga, se ne bomo ukvarjali, ampak dejstvo je, da nas Obi-Wan v zadnjem obdobju večkrat spominja na Homija. Dodamo še opasko, da ima skladba thirdworldinternational.com isti sample kot Westside Gunnova TV Boy, ki sta jo sproducirala Derringer in Beat Butcher. Obi-Wan je očitno obral strategijo, da sceno bombardira z novimi izdajami. Od avgusta 2025 do avgusta 2026 je izdal vsaj 8 večjih projektov. New Blood, Until the Sky Break, Watchpot Don't Boil, ESG Volume 4, If You Know You Know, Grambenomics Volume 1, Languid Oceans 2 in Thief from Thief Make God Laugh, konec julija pa še Roach on Your Bread z Dylan the Infamous. Gosti so premišljeni. Lums na Richoneri je Obi-Wanov najpomembnejši sodelavec, saj sta skupaj na projektu Languid Oceans in sta letos izdala Languid Oceans 2. Bapace na House on the Hill je reden gost. Najnenavadnejši je Miyachi na Black Jebisu. Japonsko-ameriški raper iz New Yorka, ki je študiral audioprodukcijo na Temple University, širšo pozornost na japonskem pa je dobil z Bad and Bougie remixom ter Wakari Masen, ki je dosegla prvo mesto na japonskem Spotify Viral 50. Thief from Thief Make God Laugh je še ena plošča v Obi-Wanovem katalogu. Definitivno ena od bolj intenzivnih izdaj, ampak v navalu izdaj težko ocenimo, kako bo ta ostala v nekem kolektivnem spominu. Ali je to še ena izmed mnogih plat, ali gre za certificirano hood klasiko. Yo, my shit selling from Utah to Uruguay.

12 minut, 6 komadov, en sam neprekinen tok. To je nova in prva taka kolaboracija med Fatboy Sharifom in Elucidom. Naslov tega EP-ja je Invasion Body Camera in je izšel 12. avgusta pri založbi Fused Arrow. To je plošča, ki si ne želi biti prijazna. Promotekst z Bandcampa jo označi kot dva najplodnejša, najbolj aktivna in najostrejša eksperimental glasbenika v njihovem rajonu. Fatboy Sharif izhaja iz Rawaja v New Jerseyju, Elucid pa iz East New Yorka. Tokrat je Elucid v vlogi producenta, studijskega inženirja, miksal in masteriziral vso glasbo. Na mikrofonu je izključno Fatboy Sharif, z eno izjemo. Na komadu Invasion Body Camera gostuje Beans, pionir avantgardnega rapa iz Anti-Pop Consortium, kar je srečanje dveh generacij newyorške eksperimentalne tradicije. Fatboy Sharif svoj stil gradi na presečišču eksperimentalnega rapa, poezije in estetike grozljivk ter B-filmov. Njegov način izvajanja je prepoznaven po mrmljajočem, obsesivnem flowu, številnih adlibih in efektiranimi vokali, ki ustvarjajo skoraj halucinatoren občutek. S krogom okoli Backwoods Records se je povezal leta 2020, ko je producent Still Tip Dow po poslušanju njegovega projekta Gandhi Loves Children stopil v stik z njim. Sodelovanje je privedlo do albuma Decay, od takrat pa je Sharif postal reden del širše Backwoodsove orbite, kjer se je pojavljal ob izvajalcih, kot so Billy Woods, Murmader in Blockhead. Njegov katalog je sicer zaznamovan predvsem s pogostimi sodelovanji z različnimi producenti, med katerimi so Roper Williams, Dan Skep, Big Juice, Child the Actor in The Lasso. Elucid in Fatboy Sharif sta sodelovala že leta 2023 na skladbi Scrabble Board Pieces z albuma Planet Unfaithful. Zato Invasion Body Camera ni njuno prvo srečanje, temveč nadaljevanje že vzpostavljenega sodelovanja. Elucidova produkcija je polna hrupnih tekstur in abstraktna, Sharifov vokal pa obstaja neposreden in osredotočen, zaradi česar se njuna pristopa dobro dopolnjujeta. EP je sestavljen iz več skladb, ki so zapakirane v eno. To nas prisili, da poslušamo projekt od začetka do konca. Ponovno imamo občutek nekega hrupnega kolaža, kjer v prvih poslušanjih ne najdemo rdeče niti. V bistvu pa sta rdeča nit drznost in eksperimentalnost. Kot smo rekli, to ni poslušalcu prijazna glasba. Ni nobene potencialne pokalice in nobenega huka, ampak samo abstraktno eksperimentalni hip-hop.

Nocoj smo poslušali dve krajši izdaji iz hip-hop podzemlja. Prva je sodelovanje med Obi-Wanom in Camouflage Monkom, ki nosi naslov T from T make God laugh. Druga pa je prav tako rezultat sodelovanja, in sicer med Elucidom in Fatboy Sharifom, ki sta svoj EP naslovila Invasion Body Camera. Tolpo Boomov je pripravil Luka Bevk.

0: Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu. Klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cirkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.
2: Filthy scumbag, dope fiendish idea in the world.
3: Radio, što ne se najbolji radio.
4: Yes.
5: When we come to Ljubljana, we listen to Radio Student.
6: Totally happy to be here, Radio Student.
7: I'm listening to Radio

Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni v oddaji 100 decibelov. Z vami sem danes Jan, pred mikrofonom, za tehniko pa skrbi Andrej. Ravno kar smo slišali komad Zebra Print, ki sta ga izdala Nina Slavec in Zvetam pri založbi Nika in je njun prvi singel. Danes nimamo toliko obširnega nabora v oddaji, imamo pa toliko bolj poglobljenega in sicer bomo najprej gostili Vida Benjamina Krajnca na uživo tukaj v studiu na pogovoru in pogovarjali se bomo o njegovem EP-ju Redefine, torej njegovo ime, umetniško ime je Konzul. Potem pa še par besed z Zlatkom Kavčičem o festivalu Brda Contemporary Music Fest, ki se naslednji, torej 10. septembra, naslednji konec tedna, odvija v Brdih. Brez zdaj okolišanja gremo na naslednji glasbeni premor, ki je že pravzaprav ta EP, o katerem se bomo potem pogovarjali, komad pa se imenuje Reverie.

0: Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni nazaj v oddaji 100 decibelov. Kot obljubljeno, je zdaj z mano v studiju vid Benjamin Krajnc, konzul, ki je avtor skladbe, ki ste jo ravno kar slišali.
1: Lep pozdrav, hvala za povabilo.
0: Z veseljem.
1: Danes smo se v bistvu nekako dobili, da predstavimo moj novi projekt, torej gre za EP za naslovom Redefine. EP petih skladb, ki tudi nekako raziskuje prostor med opuščanjem preteklosti, kot že sam naslov pove, in korakom naprej, torej razmislek o nekih spremembah in osebni rasti.
0: A pa razmišljaš o teh spremembah, oprosti, če sem, a ti lahko skačem?
1: Seveda.
0: Ja, o teh spremembah tako eksplicitno, mislim, ali gre bolj za neko tako širšo gesto?
1: Jaz bi tukaj mogoče poudaril predvsem v osebnem smislu, torej neko obdobje v življenju je za nami oziroma za mano in zdaj nekako se odpira novo obzorje novih izidov in opcij, tako da bomo videli, kaj v bistvu življenje prinese.
0: Se pravi, gledaš nekako tako optimistično na...
1: Ja, probam ostati čim bolj optimističen, tako lahko rečem. Glavnem pa ja, torej projekt je nekako bil ustvarjen z mojim prijateljem, lahko rečem kar iz interneta, torej Manuel moj ime oziroma umetniško znam kot Alom, prihaja iz Francije in nekako smo se pač povezala preko spleta in po nekih, bom rekel, daljših pogovorih in bom rekel kar improviziran z synthesizeri, z torej hardware opremo, prek klica, so se nekako ustvarili neki demo posnetki in smo potem pač sama vedela, da bi ga nekako združila v EP, ki je sedaj nastal in bil izdan prejšnji teden.
0: Kako pa ste se spoznala?
1: V bistvu prek Discorda iz serverja, tega communitya, torej te bolj ambientalne, cinematične glasbe. In potem smo se nekako začela pogovarjati, kar je potem pripeljalo do sodelovanja.
0: Sem te hotel vprašati, prej smo glih štartali z Reverie. Če imaš mogoče par besed, ki bi povedal specifično o tej skladbi?
1: Reverie je v bistvu morda en izmed meni najbolj zanimivih komadov v smislu tega, da temelji predvsem na, se pravi, ponavljajočem se klavirskem lupu, torej odigrani kompoziciji, kasneje pa se pač nekako dodajo ti bolj elektronski bobni, torej iz kot neki ritmičen element iz te drum mašine. Potem se pač to nekako poveže in na podlagi atmosfer je se oblikoval celoten komad. Je pa potem to bilo tudi neko izhodišče za naslednje komade, ki tudi vsebujejo te elemente, torej ritmičnih bobnih kompozicij ali pač predvsem sin sekvenc, tukaj lahko recimo izpostavim Prophet, je bil kar zanimiv sin Prophet 6, ki so pač v bistvu potem nekako bil kot fejst dobra pomoč za oblikovanje teh ritmičnih elementov v komadu in drugih skladb. To je predvsem opazno, bi rekel, na Images, na Still Here predvsem in pa potem Becoming je tudi en dober primer.
0: Ja, mislim, da sem Becoming splaniral pol za po intervju.
1: Super, ja.
0: Ampak do tja še pridemo. Se pravi, kako pa sta pravzaprav, mislim, kako je pol potekal ta vajin kreativno sodelovanje, kako je to šlo?
1: Sam proces je v bistvu zajemalo neko to eksperimentiranje prek, lahko rečem, Discord klica, pač v bistvu šeranja tudi zaslona, potem pa je pač prišlo do improvizacij, tem so se nekako ustvarili ti elementi, ki so pač tudi v končnih skladbah in se je pol tudi na podlagi tega potem komad zgradil. Je pa to bil en pač daljši proces, par nekaj mesečnega obdobja in potem se nekako zaključi v to celoto, ko se nam je zdelo, da hočemo nekako dati svetu ven, da se sliši. Je pa bil končan tam, mislim, da v začetku leta 26, konec januarja, smo pa se v bistvu par mesecev kasneje odločili, da ga bova izdala kot samozaložniško, torej brez kakega založbe ali kolektiva. Potem je tudi pač nekako dotralo, da smo splanirala promocijske, torej strategijo in tako naprej. Uh-huh. Artwork in ja.
0: Tako po vsebinski plati, se pravi o tej prihodnosti in rasti in spremembah, uh-huh. sta tudi diskutirala ali je to bil bolj tvoj lasten input?
1: To je bila tudi neka diskusija, predvsem o tem, kaj pač je vse možno, da se vidi na svetu, torej bom rekel v različnih lokacijah, v naravi in tako naprej, temu posledično je tudi za single Images bil izdan video spot, ki ga je Manuel posnel na vrhu, kako se reče, v gori v Franciji, tam od Strasburga južno, mislim, da Le Grand Ballon, torej veliki balon s klepom, tako da to je pač v bistvu lep primer, kako je pač možno, bom rekel, nekako videti svet in videti, kaj nam dejansko svet, sam svet ponuja.
0: Uh-huh. Ja. A pa recimo se v tvojem lastnem ali pa v skupnem tem kompozicijskem procesu sta vnaprej postavila tudi kakšen sistem, kaj prej si rekel, da so temeljili na teh ponavljajočih vzorcih, se pravi, da poiščete nek sample ali gre bolj tako intuitivno?
1: Je bilo bolj mišljeno intuitivno v smislu improvizorično pa kar spontano. Ja.
0: Uh-huh. Kaj pa recimo, se pravi, za Reverie pa za ostale si mi malo povel, kaj pa zdaj, ko prihaja Becoming, kaj pa?
1: Becoming je bil ustvarjen na podlagi te ARP sekvence, ki se sliši v tistem glavnem delu. Tudi Prophet je bil tista stvar, ki je bila uporabljena, je pa recimo meni predvsem nekako istopajoč del na koncu, ko recimo se ta komad pol nekako breaka down v bolj umirjeni, torej del teh bolj sustainanih akordov, torej dolgih akordov, katere se pol v bistvu doda na vrhu ta ena melodijica, kot se bo slišalo, ki je v bistvu posneta bila z mojim mini freak synthom, od tam prihaja. To mi je takšna zanimiva stvar. Ja. Je pa v bistvu to nekako tudi ena izmed komadov, ki mi ga je najbolj zabavno, če lahko tako rečem, igra tudi v živo, torej na nastopih. Uh-huh. Lepo se nekako poveže v setu in ja, ustvari neko zgodbo.
0: A pa planiraš zdaj kakšen nastop v živo v kratkem?
1: Zdaj bi nekako v okviru tega EP-a morda naredili nekaj promocijskih nastopov in potem pač posledično promovirali ta album oziroma EP še v live smislu, torej kot nastop.
0: Ok, a ni pa še nič tako, da bi lahko zdaj poslušalce povabila?
1: Trenutno še nimam potrjenega oziroma še zaenkrat počakamo.
0: Ok, velja. Yeah. Ok, mogoče še za konec bi te vprašal, če ima ta plan pol z Manuelom še sodelovati?
1: Ja, definitivno smo, bom rekel, bakar spontani osebi. In večkrat recimo pri, bom rekel, teh producer friendih je večkrat tak, da si kar spontano pošiljamo demo posnetke ali pa kakšne elemente, lupe, ki pol nekako prerastajo recimo, jo, pač stari, meni je to cool, kaj pa če bi nekako mi dovoliš, da razvijem, probam kaj iz tega razviti ali pa bi se kaj dalo. In pol recimo, ja, pač probaj, pa pošli nazaj, pa pol nekako back and forth pošiljanje in potem nekako nastane tak izdelek, kot je recimo lep primer Redefine EP.
0: Uh-huh. Čudovito. Pa bi se ti zahvalil za tvoj čas in ti v bistvu prepustim, da napoveš še enkrat zdaj komad, ki prihaja.
1: Torej še enkrat hvala za povabilo. Sedaj bomo poslušali komad Becoming, ki je v bistvu četrti single na EP-ju. Ja, komad temelji predvsem na ponavljajočih se, torej ARP sekvencah in pa na koncu bomo slišali fajn tople akorde z visoko melodijo nad njimi. Hvala.

Tako v poslušalstvu, tako le izvenel komad Becoming Konzola, torej Vida Benjamina Krajnca iz albuma Redefine, ki ga je skupaj z Alomom oziroma Manuelom izdal konec avgusta. Celo zadevo lahko seveda najdete na Bandcampu, tako da bo pa tudi v kratkem nekje v živo in vam bomo brez skrbi sporočili, ko to bo. Zdaj pa gremo naprej na tretjo današnjo stvar in sicer Brda Contemporary Music Fest se letos odvija že 16-tič, začne se 10. septembra in potem konča 12. Bogat glasbeni program, poleg tega je tudi ena fotografska razstava in pa dve delavnici, se pravi za glas in pa za večji kombo. Vse to vam bo povedal tudi sam Zlatko Kavčič. Predtem pa poslušamo, ker sicer je to, gre za glasbo, ki se ustvarja na licu mesta in tako v bistvu nimamo nekih vnaprej pripravljenih dokumentov, kako bo to zvenelo. Zato pa imam jaz en nabor ljudi, ki jih boste lahko tudi slišali tam igrati. To so v bistvu Galf Wurlan, tlele imam en komad, ko z Gašprem Pijano tam igrata. Potem po intervjuju pa bomo slišali še Silvio Bolognesi in pa Žigo Ipavca. Najprej pa seveda Galf Wurlan in Gašper Pijano.

0: Živjo, Zlatko, in hvala, da si si vzel čas za tale intervju, da mi malo v bistvu poveš o letošnjem že 16. ediciji festivala Festival sodobne glasbe Brda.
1: Hvala za povabilo in to je naš 16. festival posvečen kreativni glasbi, torej moderni interpretaciji v času, ki živimo. In tudi to leto je zelo obilno za glasbenike iz vseh koncev in krajev, tako da smo zelo veseli. Veseli smo tudi zato, ker niso za kulturo, in je prvič, staro ministrstvo seveda, in je prvič skočilo pomoč za 4-letni razpis. To je prvič po tolikih letih, ker normalno smo dihali na škrge oziroma dobili neko minimalno pomoč vsako leto, ampak letos smo podobili 4-letni razpis, ki seveda ne verjame, da drugo leto bomo imeli možnost sploh. To leto gre skozi, ker so popisi že uverjeni in ostalo pa Bog pomagaj, ne? Tako, ne samo mi, nismo edini, ampak cela Slovenija z umetniki, delavci, prekarci in tako dalje so v nevarnih vodah. To je to. Ampak pustimo to, da gremo bolj na smislu festivala. Ne?
0: Ja, kar ti pustim besedo, če boš.
1: Ja, veš kaj, ja, malo čudno to, da našteveš ljudi, ki bojo igrali, ampak ta festival je tudi unikat v Sloveniji, ker ne gre za neke skupinske, že uveljavljene skupinske skupine. Gre bolj za postavljene ročne glasbenike v kombinacijo, ki se imenuje pač improvizirana glasba, torej in nekih pri konceptu, kaj mora biti in kako bo. Ampak je postavljen glasbenike v situacijo, kjer pač morajo povedati svoje zgodbe. In to je seveda zelo riskantno, ne? Ampak itak ta glasba je riskantna. Zveren se mora soočati z novimi idejami, z novimi glasbeniki. In to je poanta tega festivala, da si spravljen v situacijo, kjer nisi bil prej nikoli. In jaz stavim pač na ta element, ker mislim, da je prevzena glasba, niso bendi že, ker imajo svoj program, svoje komade in to ne. Pač se gledam tačno v smislu, kaj je prevzena glasba, in se dobiste dva ali tri glasbeniki na odru in si pač med seboj komunicirata in pogovarjata z instrumenti in pa tudi kliči določene glasbenike, ki so razbili zelo na svojih instrumentih zelo napredne sisteme. Ne? In instrumenti ne mirujejo v eni taki sigurni coni, ampak jih mora spraviti na zelo spolzek teren. Ne? Zaradi tega ta festival je nakratko zelo poseben. Ne kličem bende, ki so že uveljavljeni, v smislu kličem bolj mojstre, stare generacije in potem, ki se družijo z mlado generacijo in to se mi zdi taka važna zadeva.
0: A pa v bistvu ti razmišljaš potem, ko poznaš vse te glasbenike, kdo bi pasal skupaj oziroma kdo še recimo ni imel prilike igrati skupaj, pa te zanima, kakšen bo, kako bi ta pogovor med njimi izgledal?
1: Ja, seveda, sem pozljiv, koga vabim, to je to, ker tukaj so bliže cel kup izjemnih glasbenikov, Deda Patria, naprej pa, mislim, če sam se ne zavedem, koliko odličnih glasbenikov je bilo, ker so bili pač delavnice in vsi naši slovenski glasbeniki so profitirali in italijanskih tih izjemnih glasbenikov. Tako da Tako da je neka edukativna in ta tridnevna, recimo, tridnevna so edukativni, kjer se lahko obogatiš s temi glasbenike, ki ti dajo, nove skočne deske, ti dajo motivacijo, da za tvoje inštrumento lahko dosežeš marsikaj, ne glede na čas, ki živimo in z tega vidika jaz nekako peljem to zgodbo naprej, zdaj pa ne vem, kako bo naprej, mislim, kako bo ta situacija glede pač politike in ljudi, ki živijo ne na Marsu, ampak pod Marsom, tako da se mi zdi ena taka zelo važna zadeva, ker ti večinoma festivalov na okolje kreativne glasbe so pač, so bendi že priznani, ker je tudi okej, ne, ampak tukaj v Sloveniji pač moja naloga tudi po eni strani je tudi, da dajem neke informacije mladi generaciji, ki pridijo in slišijo te vrhunske glasbenike, ne, to je tudi to zelo važno in iz tega festivala so se dosti naših glasbenikov uveljavljali, brata Drašnjer, cel kup gitaristov, basistov, tako da neki obrobilo ste ideje, ne. In sem zelo vesel, da določeni grejo naprej, se borijo tudi v takih težkih situacijah, ampak prijo tukaj in tri dvi živijo v enem paralelnem svetu, oddaljeno od nekih navadne.
0: Mm-hmm. Ja, da v bistvu jim ponudiš priliko za nekaj čist drugega od tega, kar je pač hoditi v službo in igrati instrument mogoče ali pa...
1: Točno. Ja. Pa še to, ne, ta delavnice, ne, niso plačljive, so gratis, ne. Letos bo na delavnici, bo dve delavnici, delavnica za glas, ta izjemna improvizatorka iz Grčije, Sabine je ena tu, mislim, da že bila v Sloveniji, ki je v Ljubljani, ki je. In potem bo ta druga delavnica, pa bo za kombote, pa bo ta izjemna basistkinja Italijanka Silvia Bolognesi. In tako, da ta delavnice so super zanimive, ker pač lahko pride, kdo hoče. Tukaj ni nobenih preprečitev, recimo, da pač glasbeniki ne more biti zraven. Ostalo so seveda odlični glasbeniki, nekako jim dam v teh kombinacijah različnih, da so skupi. In to je to. Prvi dan, če bi šel zdaj na malo, na ta bla bla bla, kar se tiče programa, ne, 10. do 12. septembra bo ta festival 16. In četrtek je, sem pač namenil Mladen Talenten, z našega konca, z primorskega konca, ampak tudi Slovenije na okoli. In boje kar štiri skupine četrtek igrale, recimo, različne kombinacije, vse v improv glasbi, ne. Pač odprtje festivala bo ful zanimivo, malo bomo, sem hotel pripeljati ta to skupino, sem hotel pripeljati ta to skupino Percussions,

vsako leto fotografske razstave. Ne? Letos bo gostitelj Andrej Perko svojim pač dal ime Brnenje Gemin, odličen zelo presenetljiv ta človek, ker ustvarja s kamnem, ustvarja različne zadeve, zemne slike. In na njem pa pač pred njim bo igral v duetu tudi naš basist Žiga Golob, ker bo ob strani mu stal Nikola Vukovič na trubenti. To je vse ob 6:00 popovdne, potem ob 8:00 se začne ta v veliki dvorani pač ta koncerti, predstavitev Žige in Pavca, Matjaž Bajca in italijanskega trompetista Mirko Čizilina, bo je igral ta trio. Ob 9:00 bo tudi nastopil ta en trio s bobnarjem Marko Lasičem, kjer bo tudi bo ob strani italijanske glasbenike Roberto Fabrizio, bo igral gitaro in saksofon bo Janis Majzan. In potem za zaključek četrtka bo ta izjemna glasbenica Ana Hochberg, ker bo prišla, pač ona bo imela pač svoj trio, je hotela biti svoj trio in bo za saksu, mislim, da bo na kontrabasu bo Hans Loksbo in bobnih bo Anton Jonsson. Torej ta trio je zelo tak sri punkovski pač zelo udaren trio, ker bo zaključil četrtek prvi dan s 4 koncerti, 5 koncertov, kar tako je. Mm-hmm. In potem pridemo v petek in se začne delavnica ob povdne Savine eno tu za glas. Potem ob 14:00 delavnica se začne za koncert, pa, ki bo vodila Silja Bolognese, to pa za večji kombo. In potem imamo take posebne glasbenike, kot je ta Joli Sigel, to je katalonski folkalc, ki živi v Berlinu in je zelo specifičen, pač kako igra on ta folkala, bobne in tako, zelo spektakularno bi se reklo, ne? In ker ni bil še pa v Sloveniji. In potem ob 8:00 imamo duet, ko sem ti prej povedal, da sem spravil pač ločne glasbenike prvi skupaj, ne? Po nastopu finski improvizator Ari Sjordstrom, on je pa s njim igral Cecil Taylorem v preteklosti stare generacije in izjemni saksofonist tudi iz Berlina, Frank Gratkovski. Večkrat je nagrajen v Nemčiji saksofonist, komponist, skladatelj, vse živo. To se lahko zmislite. In potem ob 9:00 bo nastop solo Sabine Jelantov, torej glas. Sama bo. To je v petek, ne? In torej ob 9:00. In za zaključek bo ta kombinacija, tudi sem dal skupaj sam, predstavitev ta bobnarke tudi z Katalonije, ne z Katalonije, ampak z Galicije, v Španiji, Lucia Martinez, tudi živi in dela v Berlinu. Zdravljen bo še Silja Bolognese kontrabas in Frank Gratkovski saksofoni. To je petek, ne? Torej so koncerti kar korang, bi se rekel. Ne? Mm-hmm. In prijemo do sobote, zadnji dan, 12. september, bo pač delavnica še enkrat, to so dva dni delavnice, Savina je na tu glas in ob 14. Silja Bolognese svojim kombotom, svojimi glasbeniki in ob 5:00 začnemo, pač sobota je bolj dolga, začnemo s poezijami Srečka Kosovela, Oblaki življenja, ta CD, ki smo izdali pred kratkem in tudi nastopili v Cankarjem domu in okoli, v Italiji tudi, to je pa skupina, ki igra pač, jaz mislim, noter igrajo mojo glasbo, napisano za ta projekt Oblaki življenja in so noter Gal Foglan, v tej skupini Jure Boršič, Anton Lorenzuti, Još Grašler, Pierluigi Pintar,

0: Ana Gršak, glas, torej naracija. In potem ob 7. uri imamo eno fantastičen improvizator z Friuli, torej to ob meji, Chiara De Santis, ki igra kontrabas in tokala in to je torej soloma. In ob 8. uri se začne sedmesejo koncerti, ta kombinacija, torej bo nastopila v duetu Biljana Bučkova z našo Ano Kravanjo, duet, in potem kvartet, ki je sestavil Harry Fjordstrom, Up and Down, up and down, up and up and
1: up and out. Mislim, da je up and out.
0: Ja, vidim slabo, prosim. Ker me pobabil tudi, da sodelujem z njimi, po zdravem John Edwards, Britanija, in Jordi Mila Benzini, ki živi v Salzburgu, to je učenka odi, mislim, odlična odi Augusta Fernandeza in kvartet, torej, in potem ob 10. uri boje pač te delavnice, Sabina je na tu svojo skupino glas, torej vokali, in za konec pobila pomena Silja Bolognezi pač koncert za zaključek delavnice. Evo ga, ko sem zdaj nekako zatavčil projekt. Dva dni, ne. Malo kompleksno. Vsi ti glasbeniki, kot veš, so pač svetovno znani in odlični na tem terenu improvizacije in džeza, ne.
1: Ja, super, hvala ti za to izčrpno poročilo. Upam, da, mislim, sigurno naši poslušalci, ki spremljajo to, tudi poznajo te glasbenike, ampak za tiste, ki ne, pa imajo še dovolj prilike, da si to pol pogledajo do 10. Tako da ja, še enkrat lepa ti hvala in ja. Smo na vezi in ti želim uspešen, oziroma vam želim uspešen festival.
0: V redu, Jan, hvala tudi za vas, da si se bil ful odzivan in če imaš čas, prije nas obiskati.
1: Ja, z veseljem.
0: Tako da se vse vidimo vizualno, ne?
1: Ja.
0: Leta plas je fantastičen, zvok je odličen, tako da je vse v dobrem smislu, ne?
1: Mm-hmm.
0: V redu. Hvala ti in vse najboljše.
1: Ja, enako. Adio.
0: Adio.

0: še niso dovoljeni pred odr, torej pikse se vrtijo v zraku.
1: Tako pa smo nazaj pri vaši najljubši rubriki koncertni zapovednik. Danes je ponedeljek 31. avgust in danes lahko greste v MKNŽ na Lamp of Murmur ali pa in, pardon, ne ali pa, ampak in Outlaw. Lahko pa greste tudi do Mostovne v Novo Gorico, tam pa bodo Massacre, Claustrum pa A Goat as Our Shepherd. Potem se poletje zaključi in prejdemo v september. Torek obeta dva koncerta na Metelkovi. Prvi je Of Feather and Bone in pa Severus. To bo v klubu Channel Zero. Na sozvočjih sveta v hostlu Celica pa Vixi Baxo. Potem v sredo v klubu Gromka Amok, UBL in drugi. Pa še tudi Pebble 7 v kavarni Kina Šiška. V četrtek je tale razprodani Matter koncert v Cankarjevem domu, ampak nič hudega, ker je še en v petek. Poleg tega pa sta še, oziroma so, All Strings Detached v atriju Menzingerjeve hiše v Krškem. V petek potem lahko izpostavimo, da bo klubski maraton Graben in Rekeson v Ajdovščini, še en koncert Matter, prav tako bo dobrodelni koncert za Mačjo hišo, tam bojo kresnik Engine Tail DTN, to bo v klubu Gromka. Deep End ima poglavje 24, tam bojo Traka, Vazda, Garant, Terranigma, Gisaza, Lowcase in pa Markasan. To bo v klubu Channel Zero, v Monoklu je Major Arcana, kjer bojo Goat, Prince Lucia in pa Nebrini. V Mariboru v Momentu bo Damir Audič, pa potem na Vojašniškem trgu Vakum / Zavod sploh / Živa dvorišča, koprodukcija, ki obeta koncert Oholo in Absinthesizer. Matej Magajne band bo v klubu Štala v Lokavcu. V Porto Rožu bodo Lajbah z programom Mi kujemo bodočnost. V Grobelnem, v kulturni postaji, je Grobelno fest, tam bodo Ana Popedan in Lele. In pa v Zakonu, torej Klub Zakon Vrhnika, festival Cankarjada, tam pa bo Samuel Blues. Tok zaenkrat več vam povejo kolegi v petek. Z vami sem bil Jan pred mikrofonom, za tehniko je skrbel Andrej. Do naslednjič, Falestin, hra!

love for my love, baby. Kepler, none, Kepler.

on the same page, so I thought, baby.

takole, spet je cajt na okol, tako da je cajt za dub edition oddaje. Kakor smo že omenjali, štarta smo z enim takim le ambientalnim dubom oziroma komadom What Up, pod katerega se podpisuje nemški producer Another Channel, na vokalu pa Prince Morella. Komad dobite na njegovi zadnji plati Aphelion, ki je v bistvu zelo taka, cela v bistvu zelo ambientalna oziroma muska, ki jo Another Channel dela, je pravzaprav lih vsa. Taka, v bistvu. Ne? Imamo pa danes še kar precej v bistvu take in drugačne muske za ponuditi. K takim ambientalnim zvokom si sicer vrnemo proti koncu oddaje z Rhythm and Sound, Pitch Black in Ashtech, vmes pa še mrske druzga. Recimo zadnji release od menoti Hi-Fi, vrtimo potem tudi plate Dub Matixa in Dogs and Dizzy-a. Od domačih imamo tudi kar neke produkcije, Harris Pilton, Koneski in DJ LT v derivatnejšem momentu pa Von D, Šoš, producentka in pa domača producentka Pela, se pravi, mečken bolj dubstepiš moment. Nač, kar se dogodkov tiče, imamo v bistvu eno reč za napovedati, in sicer v petek 4.9. štartamo klubsko sezono mesečne rezidence Rucni Session v Zorici, Family Affair 3 in na The Sound System Style na upgradenem Rucni Session Sound Systemu se obeta. Taka ta prava bass žurka s selektori. Kot prvič bo nastopil mladi selektor Bumbat iz Reggae Rambler Crewa, potem DJ LT, Not DJ Tom in seveda gonilna sila dvojc Rucni Session. Začne se že ob 18. zunaj in okrog polnoči zadevo preselijo v samo Zorico. Vstopnine ni, tako da uletite, ko uletite, samo letite. Nač, mi pa dale kar zdaj gremo začeti oziroma nadaljevati z Dub Matixom in njegovo zadnjo plato Dread and Gold Dub from the Smoke Factory, ki jo je za džaba na nudu, ven pa je prišla pasta to pred 20 leti, se pravi, dobro, ajde, 19. 2007. Iz plate dons rolamo komad Dark Side Dub. Potem pa fresh zadeva, in sicer Viktor Rajsov dub verzija komada Solidarity, sicer od menoti Hi-Fi s pevko Amoye. Tale zadeva je kot vse od menoti Hi-Fi ven prišlo za Papercup Records. Potem pa še plata 40 Dub, plata, kjer je osnova legendarni Casiotov synth MT-40, ki je zaznamoval dobo digital reggae ere. Za plato sta kriva Dogs and Dizzy, ven pa je zadeva prišla za Boom Rush Productions. Zdaj pa kar v bistvu začnemo, oziroma dejmo, Dub Matixa in pa komad Dark Side Dub.

takole, evo, v Casio MT40 maniri. Mi pa dobiramo naprej, ampak mečkam z domačimi, rečmo temu dapčugami. Včeraj nam je Harris Pilton poslal nov album Think Dubby Volume 3, kjer Harris nadaljuje s svojimi dub producentskimi veščinami in tako ohranja legacy Don Dubba Kinga Tabija, ki seveda velja za pionirja in ki je vplival na razvoj dub glasbe v 60-ih in 70-ih. Rolamo komad Tabby Forever. Pri albumu je imel Harris tudi kompanjona oziroma koproducenta Chantel Morgan. Vi si pa čekajte ta release in seveda zaportite domače. Zatem Koneski, ki se je v zadnjem letu posvetil novopečenemu bendu Connectors, no glede na to, da je pred tem res velik produciral, je treba omeniti, da je 2022 izdal svoj prvi album Judgment Day za slovensko založbo Massive in danes rolamo komad Mother of Creation. Za konc domačega dub trojčka pa še mal Dalmatian Melos, tako je namreč naslov komada, ki ga je sproduciral DJ LT in ki ga lahko obetate tudi ujamete ta petek v Zorici na Roots & Session Sound Systemu. Najprej pa čist fresh dubčuga Tabby Forever in pa Harris Pilton.

Takole, zdaj pa sledijo mečken trše dabčuge oziroma gremo mečken v temu rečemo dubstep vode. Začenši z Von Diem in Saga Ridimom, Horns verzijo. Na Ridimu so drgač, so se, na Ridim so se zvrstili drgač artisti, kot so John Mason, Chazzy Deck in drugi. Izdan pa je bilo to leta 2023 za dubstep založbo. Potem pa nabrita producentka Šoš, ki je letos dobesedno poharala svojo produkcijo in to je v bistvu pod okrilje vzela UKF založba, kar seveda ni hec. Beba je res huda in po komadih in tudi po zgledu. Ja. Rolamo hitič Count Dead. Za konc dubstep vibe pa še ena dubstep lady iz Gono Beats ekipe, ki je pustila svoj močen pečat na Gono Beats production campu dve leti nazaj s komadom Mad. In to bomo v bistvu tudi danes zarola. Špela a kapela. Špela a kapela. To se tako slička, da je Špela brez podlage. V glavnem, Špela z drugim imenom tudi Pela je producirala takrat tale besen Čun, ki je tudi dobil vinilno izdajo. Shout Gono Beats ekipi, mi pa demo zdaj najprej zarolati Saga Ridim in pa Von Diem.

producentov, soundmenov in glasbenikov z vsega sveta, kot recimo Harrisa Piltona. Potem pa rolamo kar dva komada iz 2003 leta, ko sta svoj tech dub sound zabetonirala dvojc Rhythm and Sound iz Berlina. Mark Ernestus in Moritz von Oswald lahko rečemo, da sta ustvarila žanr dub tehna z družitvijo minimal tehna in težkih meditativnih nizkih tonov jamajškega duba regeja. Lahko se pohvalimo, da imamo vse originalne vinilne izdaje na 10 in 12 inčnih in danes vam rolamo komad Music Hitio na vokalu Jabata, potem pa še King of My Empire s Cornelom Campbellom na vokalu, še prej pa Dub from the Roots in King Tubby direkt iz vinila v oddaji Rhythm Operator in Dub.

0: takole, za sam finiš pa nadaljujemo, tako kot smo že začeli in kot ste dale v parih zadnjih minutah, 10 recimo ali pa kakorkoli, že zaznali v ambientalnih vodah, zaključujemo torej v ambientalnih vodah Daba. Najprej bomo zarolali še prihajajočo plato Dab Target, pod katero se sicer podpisuje Aštek. Plata bo zunis 4. septembra, je pa to remiksirana plata albuma Walking Target, ki jo je Aštek relisnil lani. Remiksi so zelo raznoliki, od steperjev, džangla do ambientalnih momentov, kot jih lahko slišimo v komadu Walking Target v Misled konvojevem remiksu. Min grede, Misled konvoj je polovica novozelandskega dvojca Pitch Black, ki pa jih bomo slišali v bistvu pred takoj zatem, ampak tudi Random Translation, kot je zadnji platni naslov, je tudi remiksiran njun prejšnji album. Torej poslušamo Pitch Black v Max Maxwell in Bluey remiksu komada Big Trouble Upstairs. In to je to od nas za vas, za danes, do naslednjič za nami modem. Mi pa rečemo samo še adio. Ciao.
1: Bueno, salsa, gossa, urban, residential, inner city, where you know it's a life and a pretty. They hear me, request and style it to all get a sufferer all over the world. Right?

Lepo pozdravljeni v današnji ediciji oddaje Otitis Media na Radio Študent na frekvenci 89,3 MHz. Danes smo za vas pripravili, oziroma sem za vas pripravil prav poseben intervju. To je intervju z Rejem Brassiejem, precej znanim škotskim filozofom, ki trenutno poučuje v Libanonu. Njegov teoretski zamah sega vse od anglo-saksonske filozofske scene preko francoske kontinentalne filozofije, kar pomeni filozofije druge polovice 20. stoletja, tudi novejše, in na nek način, kakor je povedal v samem intervjuju, v zadnjem času predvsem razmišlja o povezavi med Wilfridom Sellersom in Karlom Marksom. Kaj več o tem mogoče v nadaljevanju. Danes bomo poslušali prvi del intervjuja, v katerem sva z Brassiejem govorila o vprašanjih filozofije in znanosti. Naslednjič, torej čez en mesec, pa bo predvajan intervju, v katerem se osredotočava predvsem na vprašanje akceleracionizma in recimo nekega vprašanja kapitalizma, komunizma, postkomunizma, postkapitalizma in tako dalje. Vabljeni k poslušanju tudi tega intervjuja, zaenkrat pa to je Otitis Media na Radio Študent. Uživajte. Going as a

0: Participativna Ljubljanska avtonomna cona Krajše plac praznuje svojo četrto obletnico obstoja in vabi na teden praznovanja. Med 30. avgustom in 6. septembrom vas na placu čakajo koncerti, filmski večeri, plesni nastopi, piknik, žur in še kaj. Urnik dogodkov najdete na njihovem Instagram in Facebook profilu.
1: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: Pa sam ga res najdu.
1: Koga s najdu?
0: Radio študenta, ne?
2: Dragi potniki, letimo visoko nad oblaki.
3: Poslušamo Radio študent.
2: Želimo vam prijeten polet.
3: V stereotehniki.

prepričani smo bili do te točke, da bomo pa zdaj nekaj dobrega naredili, ne? Da so pa v bistvu tako kolobocijo naredili, da se bomo v bistvu zdaj v skromnosti odmaknili.

0: Slovenija klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: Kšok Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.

0: Pa sam ga res najdu.
1: Koga s najdu?
0: Radio študenta, ne?
2: Dragi potniki, letimo visoko nad oblaki.
3: Poslušamo Radio študent.
2: 242 srednje valovnih metrov ali 1242 kHz.
3: 89,3 MHz.
2: Želimo vam prijeten polet.
3: V Stereotehniki.